مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو، کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں، یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو، اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور خدا سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: مومنوں ان لوگوں سے جن پر خدا غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم،
0: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا کی تنزیہ کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون،
0: مومنو تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟
1: کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون،
0: خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔
1: ان

0: جو لوگ خدا کی راہ میں ایسے طور پر پرے جمع کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ بے شک محبوب کردگار ہیں۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي

اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، تو جب ان لوگوں نے کجروی کی خدا نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

0: یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔
1: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔
0: وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔

0: جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغ ہائے جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جاویدانی میں تیار ہیں داخل کرے گا، یہ بڑی کامیابی ہے.
0: وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
1: اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں خدا کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح ان قریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو.
0: یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ

0: طَائِفًا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ
1: مومنوں خدا کے مددگار ہو جاؤ, جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہیں جو خدا کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں. حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا. آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم
1: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے.
0: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
1: وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں, اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے.
0: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے اور وہ غالب حکمت والا ہے.
0: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
1: یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے.
0: مت

0: جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: قل

0: کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔
1: وَلَا

0: کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
0: مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔
1: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
0: پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔
1: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا

0: اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک خدا کے پیغمبر ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔

0: انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔
1: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔
0: یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ

0: مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: اور جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں, اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو, گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں, بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی. یہ تمہارے دشمن ہیں, ان سے بے خوف نہ رہنا, خدا ان کو ہلاک کرے, یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.
1: اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول خدا تمہارے لیے مغفرت مانگیں تو سر ہلا دیتے ہیں, اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں.
0: سَوَاءٌ

0: یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے خدا ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔
1: یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولل

کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت خدا کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔

0: مومنوں، تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔
1: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي

اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔

0: اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر،
0: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف لامتناہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے۔
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔
0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں، اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائیں، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔
1: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔
0: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور خدا دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔
1: أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
0: کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے۔

یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور خدا نے بھی بے پرواہی کی، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔

0: تو خدا پر اور اس کے رسول پر اور نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئا

جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص خدا پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور باغ ہائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔

0: کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر خدا کے حکم سے، اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
0: اور خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔
1: اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
0: خدا جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔
1: یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ،
0: مومنو تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے۔
1: انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم،
0: تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور خدا کے ہاں بڑا اجر ہے۔
1: فتق

0: يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: سو جہاں تک ہو سکے خدا سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں.
0: ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم.
1: اگر تم خدا کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا قدر شناس اور بردبار ہے.
0: عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم.
1: پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا

0: بَيِّنًا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، شاید خدا اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے.

0: يجعل له مخرجا.
1: پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضاء عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور گواہو خدا کے لیے درست گواہی دینا. ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا. خدا اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے. خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے.

0: اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا
1: ذلك امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا
0: یہ خدا کے حکم ہیں جو خدا نے تم پر نازل کیے ہیں اور جو خدا سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا۔

متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔

0: الله.
1: صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے. خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے, اور خدا ان قریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا.
0: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا

0: اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا۔
1: فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا،
0: سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔
1: اعد اللہ

خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے ارباب دانش جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، خدا نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے۔

0: قد احسن الله له رزقا.
1: اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے خدا کی واضح اور مطالب آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں, اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ابد الآباد ان میں رہیں گے, خدا نے ان کو خوب رزق دیا ہے.

0: علما.
1: خدا ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں، ان میں خدا کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا ایہا النبی

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔
0: خدا نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے۔

اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، جب اس نے اس کو افشا کیا اور خدا نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی، تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے۔

اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر پیغمبر کی ایزا پر باہم اعانت کرو گی تو خدا اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔

اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کماریاں،

0: ويفعلون ما يؤمرون.
1: مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں.

مومنو، خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، اور تم کو باغ ہائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن خدا پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: جهنم وبئس المصير.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے.

خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔

اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال زشت معال سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما۔

اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھیں۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

ہوں تم پر فدا آج کی رات ہے یا نبی برق سے تیز ہے برق سے تیز ہے برآب

بہت حق و شوق لقا آج کی رات ہے، جاگو جاگو جاگو جاگو شہنشاہ دنیا و دین، اٹھو اٹھو ذرا لما کے مکی، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح العامی، روح تم پر فدا آج کی رات ہے، یا نبی برق سے تیز ہے، برق سے تیز ہے،

بہت حق و شوق لقا آج کی رات ہے، جاگو جاگو جاگو جاگو شہنشاہ دنیا و دین، اٹھو اٹھو ذرا لامہ کانگے مکی، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح العامی، روح تم پر فدا آج کی رات ہے،

باب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، جبرائیل نے آ کے سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ بالا گہر، حق کو شوق لقا آج کی رات ہے، جاگو جاگو جاگو جاگو شہنشاہ دنیا و دین، اٹھو اٹھو زلالہ مکان کے مکی، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح العامی، روح تم پر فدا آج کی رات ہے، یا نبی برق سے تیز ہے، برق سے تیز ہے،

لگو ہم کو شوق لگا آج کی رات ہے جاگو جاگو جاگو جاگو شہنشاہ دنیا و دین اٹھو اٹھو ذرا لمکاں کے مکی دیکھو دیکھو یہ حاضر

حاضر ہے روح العامی، روح تم پر فدا آج کی رات ہے یا نبی، برق سے تیز ہے

خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، جبرائیل نے آ کے سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق کو شوق لگا آج کی رات ہے، جاگو جاگو جاگو جاگو

دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح العامین، روح تم پر فدا آج کی رات ہے، یا نبی برق سے تیز ہے، برق سے

حاضر ہے روح العامی، روح تم پر فدا آج کی رات ہے یا نبی، برق سے تیز ہے، برق سے تیز ہے، براقات

حاضر ہے روح العامی، روح تم پر فدا آج کی رات ہے، یا نبی برق سے

ہم وہ شوق لقا آج کی رات ہے. جاگو جاگو جاگو جاگو شہنشاہ دنیا و دین, اٹھو اٹھو ذرا لا مکان کے مکی, دیکھو دیکھو

اصحاب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، جبرائیل نے آ کے سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گہر، حق کو شوق لگا آج کی رات ہے، جاگو جاگو جاگو جاگو شہنشاہ دنیا و دین، اٹھو اٹھو ذرا لمکاں کے مکی، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح العامین، روح تم پر فدا آج کی رات ہے، یا نبی برق سے تیز ہے، برق سے تیز ہے،

رسول آمین. روح تم پر فدا آج کی رات ہے یا نبی، برق سے تیز ہے، برق سے تیز ہے، برآب آپ کا

حاضر ہے روح العامی، روح تم پر فدا آج کی رات ہے یا نبی، برق سے تیز ہے

0: جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈ ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 247365

0: ہائی بلڈ پریشر سے آگاہی، صحت مند معاشرے کی بنیاد، ورلڈ ہائپر ٹینشن ویک، 18 سے 24 مئی کے درمیان سنیے معلوماتی پروگرام ایف ایم 100 پاکستان پر، ایڈکو گروپ اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے۔
1: دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100۔ بائک چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کیجیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے۔
2: us on facebook.com/fm247365

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking
2: aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath
1: HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
3: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو شعبے سنگل ریمیڈیز جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
5: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے
0: This program is brought to you by
6: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں
7: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
8: اینڈ لیو لائٹر ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے
9: اینڈ پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست
8: اینڈ ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے
10: اینڈ عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری
1: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
5: اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام / FM 24/7 365 FM 24/7 365

0: بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی سمگلروں کے چنگل سے بچیں. خواب ضرور دیکھیں. بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
3: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
2: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واک نہیں کرتا.
4: جی ہاں مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
3: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا.
2: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں صرف واک سے یہ کم نہیں.
4: موٹاپا ایک بیماری ہے صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
3: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
4: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
3: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
2: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: パランパンパンパランパンパン。
1: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
4: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی, 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت. شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو, 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد.
2: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
5: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
2: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
6: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
7: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟
8: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا, موٹر سائیکل ٹریکٹر یا ہو کا
9: چلے گی نہیں دوڑے گی.
8: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
1: This program is brought to you by.
10: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشا ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
8: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
1: And
11: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
1: And
12: payment usool kare haath ke haath, barah raast.
1: And
13: Dettol cool soap, ye badbu phailane wale germs ko door bhagaye.
1: And
14: Eid ki har daawat mein rahe dil ko aaram, AGS tubular battery.
1: And
2: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: And dil ke itminan ke saath Islamic banking hai sab ke liye.
15: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
16: FM 247365 100 FM.
17: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: Yeh paigham hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: شفا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قدرت مسکراتی ہے۔ شواب سنگل ریمیڈیز، قدرت کے انمول خزانوں اور جرمن مہارت کا شاہکار، جنہیں آپ تک 75 سالوں سے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو۔
0: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
3: جیتے 20,000 روپے، بس عسکری موبائل ایپ سے کم از کم 2 بلز کی پیمنٹ اور ایپ کو ریٹ کریں اور ہر 15 دن بعد حاصل کریں 20,000 روپے جیتنے کا شاندار موقع۔ جتنی زیادہ ٹرانزیکشنز اتنے ہی زیادہ جیتنے کے مواقع۔ شرائط ضوابط لاگو ہیں۔ عسکری بینک۔
4: میٹ اینڈ مٹھاس بائی یونائیٹڈ کنگ، اس عید پر 50% تک کا بینک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں یونائیٹڈ کنگ کے تمام آئٹمز پر۔ اور صرف یہی نہیں، اس سال بھی برکت بھری قربانی، ذائقے کی روانی ہمارے ساتھ۔ روسٹ کروائیں تندوری ران یا ہنٹر بیف، صرف یونائیٹڈ کنگ سے۔ آج ہی اپنی قریبی برانچ وزٹ کریں یا ڈائل کریں 02111022022 یا وزٹ کریں www.unitedkingonline.com۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
6: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
7: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
8: نئی اسکیم،
9: کمیٹی،
10: لاٹ برائے فروغ،
9: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔
11: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
12: شرائط ضوابط لاگو ہیں۔
13: ایک دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2,500۔
14: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات۔
13: دنی دو دو دنی چار، دنی دو دو دنی چار۔
15: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سی کو تسلیم کرنا ہے۔
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
16: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا۔ تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے۔ ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا۔
17: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔
18: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
19: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
15: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: ساتھ
1: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
2: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
4: پبلک سروس میسج۔ شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ،

0: ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنیں، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
3: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے۔ جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو، شعبے سنگل ریمیڈیز، جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد۔
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دیں موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: پبلک سروس میسج، شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں، اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
5: کسی نے کہا تھا پیسے بچا۔

0: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شعاب جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو۔ شعاب سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: میٹ اینڈ مٹھاس بائی یونائیٹڈ کنگ، اس عید پر 50% تک کا بینک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں یونائیٹڈ کنگ کے تمام آئٹمس پر۔ اور صرف یہی نہیں، اس سال بھی برکت بھری قربانی، ذائقے کی روانی ہمارے ساتھ۔ روسٹ کروائیں تندوری ران یا ہنٹر بیف صرف یونائیٹڈ کنگ سے۔ آج ہی اپنی قریبی برانچ وزٹ کریں یا ڈائل کریں 02111022022 یا وزٹ کریں www.unitedkingonline.com۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹو انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
4: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
5: نئی اسکیم،
6: کمیٹی،
7: پلاٹ برائے فروخت،
6: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
8: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: Pakistan.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

کام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: یونائیٹڈ کنگ. اس عید پر 50% تک کا بینک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں یونائیٹڈ کنگ کے تمام آئٹمز پر. اور صرف یہی نہیں, اس سال بھی برکت بھری قربانی, ذائقے کی روانی ہمارے ساتھ. روسٹ کروائیں تندوری ران یا ہنٹر بیف صرف یونائیٹڈ کنگ سے. آج ہی اپنی قریبی برانچ وزٹ کریں یا ڈائل کریں 02111022022 یا وزٹ کریں www.unitedkingonline.com.
1: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
2: نئی اسکیم,
3: کمیٹی,
4: لاٹ برائے فرو,
3: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو.
5: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
6: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
7: کیا پیتا ہے

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: High blood pressure se agahi, sehatmand maashre ki buniyad. World Hypertension Week. 18 se 24 May ke darmiyan suniye malumati program FM 100 Pakistan par. Adco Group aur Pakistan Cardiac Society ke taawun se.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت، محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت، توجہ فرمائیں۔ ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں۔ یہ واقعات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی۔
5: FM 100 on the FM dial.
6: FM 100 Pakistan.

0: Talk is off.
1: Music is on.
0: Talk is off.
2: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن
5: Facebook.com/FM247365 تمام ریڈیو فرینڈس کو ڈی جے کرسلا کی طرف سے عید مبارک عید
6: مبارک السلام علیکم میں ہوں وارث فیق آپ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک
7: السلام علیکم میں ہوں شہزاد روئے اور آپ لوگ سن رہے ہیں ایف ایم 100
8: Hi, this is Khadija Haider. You are listening to number one radio station FM 100. We are spring chupte
9: kaante میں ہوں فیصل کپاڑیا
10: اور میں ہوں بلال مقصود
11: السلام علیکم پاکستان
12: السلام علیکم پاکستان میں ہوں علی حیدر اور آپ سن رہے ہیں پاکستان کا نمبر ون میوزک چینل ایف ایم 100
13: ہم ہے جنون بلے
14: میرا ماہی السلام علیکم پاکستان دس از علی عظمت اینڈ یو آر لسننگ ٹو ایف ایم 100 پاکستانز بیسٹ ریڈیو چینل
15: السلام علیکم دوستو میں ہوں فاخر ایف ایم 100 دی نیشنز موسٹ پریمیئر میوزک چینل
16: السلام علیکم پاکستان میں ہوں فریا پرویز اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان
17: السلام علیکم میں ہوں نجم شیراز
18: السلام علیکم میں ہوں ریما آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں
19: السلام علیکم پاکستان میں ہوں نکال حسن اور آپ سن رہے ہیں پاکستان کا نمبر ون چینل ایف ایم 100
20: ہیلو السلام علیکم ٹو آل آف یو دس از عاطف اسلم میری اور ایف ایم کی ٹیم کی طرف سے آپ سب لوگوں کو دلی عید مبارک
21: میں فرح حسن اور آپ سن رہے ہیں پاکستان کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 100

0: ہمیشہ ہمیں پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ایف ایم 100، لائک اس آن facebook.com/fm247365.
3: ایف ایم 100 پاکستان wishes all its listeners عید الاضحی مبارک to you and your family. May this special day be filled with happiness, delicious food and unique traditions. Stay

0: and there. There is only 100 FM.
1: Information blooding fast through the airways. FM 100.
2: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete hon, apna stress اور فکر کو اپنی بیوی بیٹی بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: 100 ایف ایم.
6: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Like us on facebook.com/fm247365.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یا خان, ملتان, آباد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان. This is FM 100.

0: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शराय तो जवाबित लागू हैं।
1: 100 FM।
2: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
3: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
5: On facebook.com/FM247365. FM247365।
6: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
7: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
8: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
9: हमारी जिम्मेदारी है।
10: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
11: यह पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: FM 100।
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।
5: It's 2 PM. This time check is brought to you by
4: Yellow by Jazz Cash.
2: Abhi Jazz Cash app download karo aur Yellow ke through payment karo.
12: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
13: Assalamu alaikum Pakistan.
14: Assalamu alaikum Pakistan. This is me Fatma Khan aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हर हफ्ते आप लोग ये प्रोग्राम सुनते हैं, हार्मोन टॉक्स, हार्मोन की दुनिया। ये प्रोग्राम पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और एटको ग्रुप के तावन से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। और आज भी हम मौजूद हैं एक मौजू के साथ, और ये मौजू ये है कि हमल के दौरान थायराइड के मसाइल और इनका हल। जी हाँ, आज इस हवाले से बात की जाएगी। थायराइड के बारे में आपको बताएंगे और हमल के दौरान क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या मसले हो सकते हैं, उसके हवाले से मालूमात देने के लिए आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एमेरिटा तस्नीम एसन, MBBS, FCPS, FRCP, ग्लासगो, FRCP लंदन, MRCP यूके, FRCP। अस्सलामु अलैकुम।
15: वालेकुम अस्सलाम जी,
14: एंड वेलकम टू द प्रोग्राम।
15: थैंक यू।
14: खुशामदीद कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमल के दौरान थायराइड के क्या मसाइल होते हैं।
15: सो सबसे पहले तो ये बता दूं कि थायराइड होता क्या है।
14: जी।
15: तो थायराइड एक तितली के शेप का ग्लैंड होता है जो आपके गर्दन के निचले हिस्से में बीच दरमियान में होता है, और इसका काम होता है एक हार्मोन बनाना प्राइमरली, वो उसका नाम है थायरोक्सिन।
14: ओके।
15: तो ये जो थायरोक्सिन होता है ये आपके बॉडी के निजाम को चलाता है, और जिस्म के हर खलिये में सही मिकदार में थायरोक्सिन की जरूरत होती है। तो इसमें जब आपको चाहिए थायरोक्सिन तो वो कंट्रोल होता है बड़ी टाइटली ब्रेन के एक हार्मोन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है, जिसको TSH कहते हैं। तो ब्रेन इन अ वे सेंस कर रहा होता है कि थायरोक्सिन ज्यादा बन रहा है, कम बन रहा है, और उसी हिसाब से TSH बनाता है ताकि वो उसको रेगुलेट कर सके। तो ऑब्वियसली दो चीजें हो सकती हैं, या तो बहुत ज्यादा थायरोक्सिन बनने लगे, चाहे वो हमल के दौरान है चाहे आउट ऑफ नॉर्मल सिचुएशन में, और बहुत कम थायरोक्सिन बनने लगे। जो ज्यादा कॉमन है हमल के दौरान भी और ऐसे भी, वो है थायरोक्सिन का कम बनने का अमल।
14: okay.
15: जिसमें आपके ब्रेन से जो TSH बनता है वो बढ़ जाएगा। थायरोक्सिन कम होगा, TSH बढ़ जाएगा। और जिसमें एक्सेसिव थायरोक्सिन ग्लैंड बना रहा होता है उसमें आपका TSH कम हो जाएगा, थायरोक्सिन ज्यादा हो जाएगा। ये हमल के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमनली देखा जाता है, उसका پریگننسی ہارمون سے تعلق ہے، اس کا کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے کہیں کم ایک گریوز ڈیزیز ہم کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے پریگننسی کے دوران بھی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ تھائروکسن کی کمی کامن ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. پھر بعض اوقات گلینڈ کا سائز بڑھ جاتا ہے جس کو ہم گوئٹر بھی کہتے ہیں، یا گلینڈ میں کوئی گٹھلیاں بن جاتی ہیں جو نظر آتی ہیں جس کو ہم نوڈیول کہتے ہیں، تو بعض اوقات اس سے بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے. بٹ سب سے پہلے سب سے زیادہ ہائپو تھائیرائڈزم کامن ہے پریگننسی کے دوران.
9: آل رائٹ. اچھا حمل کے دوران تھائرائڈ کی کمی کی عام علامات کیا ہوتی ہیں؟
15: سو چاہے حمل ہو چاہے بغیر حمل کے، چاہے مرد چاہے عورت، علامات وہی ہوتی ہیں. چونکہ یہ آپ کی میٹابولزم کو ڈرائیو کرتا ہے اور تھرموجینیسس کہتے ہیں یعنی ہیٹ پروڈکشن جو باڈی کے پروسیسز ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ریسپانسبل ہے. تو اگر تھائروکسن کی کمی ہو جائے تو ہر چیز سمجھے سلو ہو جائے گی، ہر چیز ٹھہر سی جائے گی، سلو ہو جائے گی. سو آپ کی مینٹلی آپ سلو فیل کریں گے، برین فاگ اکثر لوگ ڈسکرائب کرتے ہیں. فزیکلی آپ کی انرجی، طاقت، ابلٹی ٹو ڈو تھنگز، وہ سب چیزیں ذرا سلو ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی. آپ کے بال ڈرائی ہو جائیں گے، گرنے لگیں گے، آپ کی اسکن ڈرائی ہو جائے گی، رف فیل ہوئے گی، آپ کو کانسٹیپیشن، جتنا نظام ہے باڈی کا، ہارٹ ریٹ سلو ہو جائے گی، جنرلی سلو ہوتی ہے، پیلپیٹیشن بھی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، بٹ آپ کے جو آنتوں کی حرکت کا نظام ہے وہ سلو ہو جائے گا. سو کانسٹیپیشن ہو جائے گی اینڈ گریجولی پھر جب اگر انٹریٹڈ رہے فار اے لانگ ٹائم تو پھر آپ کی آواز بھی بھاری، اسپیچ بھی سلو ہو جائے گی. یہ ایکسٹریم ایگزامپلز ہیں بٹ یو نو ٹو سم ایکسٹینٹ دیز آر دا ڈفرنٹ اسٹیجز آف سمٹمز. سو بھاری آواز اینڈ کانسٹیپیشن، ویٹ گین.
9: اوکے،
15: سو ویٹ گین از اے ان ایکسپلینڈ ویٹ گین، وی ہیو ٹو لک فار تھائیرائیڈ ڈس آرڈر.
9: آل رائٹ، بالکل ٹھیک ہے.
15: پریگننسی میں بھی ہو سکتا ہے اور
9: عام انسان کی، بالکل جیسے آبویسلی، بالکل ٹھیک ہے. سو علامات کیا ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ نے جانا، تو اگر آپ میں سے بھی کوئی بھی علامات محسوس کر رہا ہے تو اسے بالکل نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ وہ علامات ہیں جو کہ آپ کو ڈاکٹر بتا رہی ہیں کہ اس پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے. کیا حمل میں تھائرائڈ کا ٹیسٹ ہر عورت کے لیے ضروری ہے؟
15: اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، میں آپ کو ایکسیسو تھائرائڈ کا بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر تھائرائڈ ہارمون زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے. سو اسی ان سب سمٹمز کا اپوزٹ ہوتا ہے. سو انسٹیڈ آف بینگ سلو ڈاؤن آپ تھوڑے سے ہائپر ہو جاتے ہیں. سو آپ کے موومنٹ زیادہ ہوتی ہیں، آئی کی بلنکنگ زیادہ ہوتی ہے، سائیکولوجیکلی بھی ایک انگزائٹی کی اسٹیٹ ہوتی ہے، ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتی ہے تو پیلپیٹیشنز فیل کرتے ہیں، ویٹ لاس ہوتا ہے، تھوڑا سا وہی اسٹول موومنٹس بھی، باول موومنٹس بھی زیادہ ہو جاتی ہیں تو تھوڑا ڈائریا فیل ہو سکتا ہے. سو ادھر ویٹ گین ہوتا ہے، ادھر ویٹ لاس ہوتا ہے. سو ایکسیسو تھائیرائڈ ہارمون سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. جہاں تک یہ ہے کہ کیا ہر عورت کا تھائیرائڈ اسکریننگ ہونی چاہیے، اچھا تھائیرائڈ کی اسکریننگ صرف ایک ٹیسٹ سے ہوتی ہے، اس کو ٹی ایس ایچ کہتے ہیں. وہ ٹی ایس ایچ برین سے بنتا ہے جو کہ تھائیرائڈ ہارمون کے لیول کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، اور اسی حساب سے آپ اس کو یوں امیجن کر لیں جیسے کوئی گھوڑا ہے اور اس کو کوئی رائڈر ہے اور اس کے ہاتھ میں چابک ہے، تو دا رائڈر اینڈ دا چابک از ان دا برین پیچوٹری گلینڈ میں ٹی ایس ایچ، اور جو گھوڑا ہے وہ آپ کا تھائیرائڈ ہے. ان دونوں کا آپس میں بڑا کلوز تعلق ہے. تو ٹی ایس ایچ کے ٹیسٹ سے ہمیں اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے کہ تھائیرائڈ فنکشن نارمل ہے یا تھائیرائڈ فنکشن کم ہو گیا ہے یا زیادہ ہو گیا ہے. تو کس کا کرنا چاہیے؟ کیا ہر پریگننٹ عورت کا کرنا چاہیے؟ دا آنسر از جنرلی نو، ہر ایک کا کرنے کی نہیں ضرورت. لیکن اگر ایج 30 سے زیادہ ہے، موٹاپا ہے، بی ایم آئی آپ کا زیادہ ہے، تب کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہسٹری ہے ایڈورس پریگننسی آؤٹ کمز کی، سو پریگننسی ہوئی، مس کیریجز ہو گئی، یا بیبی اب نارمل پیدا ہوا، یا بیبی کو ڈیفیکلٹیز ہوئی امیجیٹلی آفٹر برتھ یا انتقال ہو گیا، اس طرح کی ہسٹری، مدر کو اگر پچھلی پریگننسی میں پری ایکلیمشیا ہوا اب یا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا، تو اچھا اگر مدر کی پہلے تھائیرائڈ کے علاج ہوا ہے تب تو ضرور چیک ہونا چاہیے. کبھی بھی اگر تھائیرائڈ کا کسی طرح بھی علاج ہوا ہے تو ان سب سچویشنز میں فیملی ہسٹری ہے تھائیرائڈ ڈیزیز کی، کیونکہ عام طور پہ تھائیرائڈ ڈیزیز آٹو امیون ہوتا ہے. آٹو امیون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا جو قوت مدافعت کا نظام ہے وہ کچھ ایسی اینٹی باڈیز بنا دیتا ہے جو جا کے تھائیرائڈ کے کام کو خراب کر دیتی ہے ہائپو تھائیرائڈزم میں، اور ہائپر تھائیرائیڈزم میں ایسی اینٹی باڈی بن جاتی ہے جو بلا وجہ جا کے تھائیرائیڈ کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے. تو یہ جو قوت مدافعت کا نظام ہے یہ گڑبڑ ہوتا ہے تو موسٹ کامن کاز ہائپو تھائیرائیڈزم کی وہی ہوتی ہے. تو اگر آٹو امیون ڈیزیز کوئی ہے ہاں جو حمل سے عورت ہیں تو تب بھی آپ کا ٹی ایس ایچ کی اسکریننگ ہونی چاہیے. سو اینی ایڈورس مٹرنل آؤٹ کم یا کوئی ایڈورس بچے کا آؤٹ کم کی ہسٹری ہو تو ان سب میں ہونا چاہیے, اور وزن زیادہ ہو تو آبویسلی ہونا چاہیے.
9: بالکل ٹھیک ہے. آپ سب سن رہے ہیں پروگرام ہارمون ٹاک, اور یہ ایٹکو گروپس کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی. اور آج ہمارا موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے حمل کے دوران تھائرائڈ کے مسائل اور ان کا حل, جس کی معلومات ہمیں ڈاکٹر صاحبہ فراہم کر رہی ہیں اور آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں. تھائیرائیڈزم ماں اور بچے کی صحت پر کیسا اثر ڈالتا ہے
15: ہائپوتھائیرائیڈزم؟ سو ماں کے تو میں نے آپ کو اثرات بتا دیے کہ نارملی بھی کیا ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے پریگنینسی میں, اور یہ ہوتا ہے کہ ان کا رسک آف پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور ایک بیماری ہوتی ہے حمل کی جس کو پری ایکلیمشیا کہتے ہیں, وہ بھی ہائپر ٹینشن کے ساتھ ہے. تو پری ایکلیمشیا میں رسک ہوتا ہے فٹس پڑنے کا, دورے پڑنے کا. سو پری ایکلیمشیا کا رسک بڑھ جاتا ہے, پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن کا رسک بڑھ جاتا ہے, پریمیچور ڈلیوری کا رسک بڑھ جاتا ہے. یہ تو ماں کے ساتھ ہوتا ہے. بیبی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ, اور ان ایڈیشن ٹو آل دا فزیکل فیچرز جو میں پہلے ڈسکرائب کر چکی ہوں, سو وہ بھی ہوگا. جو بچہ ہے وہ فرسٹ 16 ویکس آف لائف میں بچہ جو ہے وہ ماں سے تھائیروکسن ڈرائیو کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ پھر اپنی اس کا تھائیرائڈ بن جاتا ہے, وہ خود اپنی تھائیروکسن بنانے لگتا ہے. تو وہ جو فرسٹ 16 ویکس ہے وہ بہت امپورٹنٹ پیریڈ ہوتا ہے پریگنسی کا, کیونکہ اسی وقت اعضاء کی نشو نما ہو رہی ہوتی ہے, اسپیشلی برین کی ساخت ہو رہی ہوتی ہے. تو اس دوران اگر تھائیروکسن کی کمی ہو تو بچے کو میل فارمیشنز ہو سکتی ہیں, اور خاص کر جو برین کی میل فارمیشنز ہیں اور جو برین ڈیولپمنٹ افیکٹ ہوتا ہے تو اس سے پھر بچے کو مینٹل ریٹارڈیشن اینڈ ادر ڈیولپمنٹل ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں. تو بچے کے لیے, اور پھر ایز گوئنگ الانگ تھرو آؤٹ دا پریگنسی بچہ ایڈیکویٹلی ریپلیس رہے گا تو پریگنسی کا آؤٹ کم اچھا ہوگا اور بیبی ٹھیک طرح سے ڈلیور کرے گا, سروائیو کرے گا. لیکن جو فرسٹ 16 ویکس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز دیٹ از وین دا بیبی نیڈز دا مدرز تھائیروکسن. سو ماں کو بھی چاہیے اپنی صحت کے لیے, اور بیبی کی نارمل ڈیولپمنٹ کے لیے فرسٹ ٹرائیمیسٹر یا 16 ویکس تک تو ڈیفینیٹلی ہمیں بہت اچھا نارمل تھائیرائڈ فنکشن چاہیے مدر کا.
9: اوکے, آل رائٹ. اچھا ڈاکٹر, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ حمل کے دوران تھائیرائڈ کی دوا لینا محفوظ ہے؟
15: سو تھائیرائڈ کی دوا جو ہے, کچھ لوگوں کو ایک اس کی بوٹل پہ پوائزن لکھا ہوتا ہے جو موسٹ کامنلی ملتی ہے, سب پہ نہیں. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ مسکنسیپشنز ہو جاتے ہیں. یہ ایک ہارمون ہے, یہ ٹوٹلی سیف ہے, اور ہم جو آپ کو دے رہے ہیں وہ ریپلیسمنٹ تھراپی دے رہے ہیں, وچ مینس کہ آپ کی باڈی میں جتنا تھائیروکسن بننا چاہیے تھا وہ نہیں بن رہا, تو اس کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں. سو اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اف یو آر ریپلیسنگ ان دا رائٹ اماؤنٹ. آف کورس اگر آپ زیادہ دیں گے تو ہائپر تھائیرائیڈزم جیسے فیچرز ہوں گے, اور کم دیں گے تو ہائپو تھائیرائیڈزم جیسے فیچرز ہوں گے. اچھا, پریگنینسی میں تھائیروکسن کی, چاہے کسی کو تھائیرائڈ ڈس آرڈر ہو نہ ہو, چونکہ آپ بیبی کو بھی تھائیروکسن سپلائی کر رہے ہیں تو, اور آپ کا اپنا میٹابلزم بھی اسپیڈ اپ ہوا ہوا ہے ایز اے پروسیس آف دا پریگنینسی, تو آپ کی تھائیروکسن کی ریکوائرمنٹ نان پریگنٹ اسٹیٹ سے 30-50% بڑھ جاتی ہے.
9: اچھا,
15: سو دیر از اے نیڈ ٹو انکریز تھائیروکسن بائی 30-50%. اور ہم اکثر مریضوں کو یہ بھی کہتے ہیں جو پہلے سے ہائپو تھائیرائڈ ہوتے ہیں کہ جب پریگنینسی ڈائگنوز ہو تو آپ ہفتے میں جتنی بھی ٹیبلٹس لیتے ہیں اس میں 2 ٹیبلٹس اور ایڈ کر دیں, بیکاز ہمیں پتا ہے کہ بیکاز آف دا پریگنینسی تھائیروکسن کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. تو اس بڑھنے کو ہم بائی دا ٹائم دے کم ٹو دا ڈاکٹر اور پھر ڈوز ایڈجسٹمنٹ ہو, تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ماں کا تھائیروکسن کا لیول ڈراپ ہو اور بیبی کو بھی افیکٹ کرے. کیونکہ جو ایون جو پریگنینسی کی ساخت ہوتی ہے, جو پلیسنٹا بنتا ہے, جو امبیڈنگ ہوتی ہے یوٹرس میں, اس پروسیس میں بھی رائٹ اماؤنٹ آف تھائیروکسن از وائٹل. اس لیے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کا پریگنینسی بھی ٹھیک طرح جڑ نہیں پکڑے گی, سو مسکیریج کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ تھائروکسن کا جو لوگ پہلے سے لے رہی ہیں مائیں وہ اس کا ڈوز کو 30-50% انکریز ہوگا, وہ مانیٹر کرنا ہوتا ہے ایوری 4-6 ویکس اور ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے ڈوز اور بڑھانا ہوتا ہے. تو تھائروکسن روکنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا.
9: اچھا,
15: اگر آپ پہلے سے رہے, ریکوائرمنٹ انکریز ہوتی ہے, تھوڑا سا بڑھانا پڑتا ہے تھرو آؤٹ پریگنینسی. آپ لیں گی ڈلیوری کے بعد وہ جو ایکسیسو ریکوائرمنٹ پریگنینسی کی تھی وہ کم ہو جاتی ہے, ڈوز پھر واپس سے پری پریگنینسی اسٹیج پہ لانا پڑتا ہے.
9: آل رائٹ, یعنی کہ جن لوگوں کو تھائرائڈ کا مسئلہ پہلے سے ہے بیفور پریگنینسی, جو وہ ادویات لے رہے ہیں تو وہ انہیں اس دوران بھی کنٹینیو کرنی, جیسے
15: ہائپوتھائرائیڈزم.
9: آل رائٹ, اس میں البتہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اضافہ کر دیں.
15: اضافہ کر لو,
9: بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ محفوظ ہے, کیونکہ کوئی بھی ادویات اس دوران لیتے وقت نا لوگ بس یہ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اٹس سیف اور ناٹ سیف, لیکن اٹس سیف, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ٹیسٹ پر ہم نے بات کی, حمل کے دوران تھائرائڈ کا ٹیسٹ کتنی بار کروانا چاہیے؟
15: سو اگر تو جو فرسٹ ٹو ٹرائمیسٹرز ہیں اس میں یعنی 6 منتھس تک ایوری 4-6 ویکس تھائرائڈ کا ٹیسٹ کرنا چاہیے, فری T4 اینڈ TSH.
9: جی,
15: جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے اس میں جو پریگنینسی ہارمون ہوتا ہے وہ بھی بیہیو کرتا ہے TSH کی طرح, تو اس میں کچھ ایبنارمیلٹیز ٹیسٹ میں آتی ہیں جس میں TSH بہت لو ہو جاتا ہے, کیونکہ برین ریکگنائز کرتا ہے کہ تھائروکسن بن رہی ہے تو وہ سوئچ آف ہوتا ہے, کیونکہ بیٹا HCG بھی جا کے تھائرائڈ کو اسٹیمولیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں, اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں نان انڈوکرائن پیپل کہ یہ تو ان کو ہائپر تھائرائڈزم ہو گیا, بٹ اس کو جیسٹیشنل ٹاکسیکوسس کہتے ہیں اور اس کو ٹریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. TSH اور فری T4 سے مانیٹر کرنا چاہیے, بیکاز ٹوٹل T4 اگر کریں گے تو اس کی بھی ریڈنگ کا جو ریفرنس رینج ہے وہ بڑھانا ہوتا ہے 1.5 ٹائمز. اس لیے کہ تھائرائڈ پریگنینسی میں جو بائنڈنگ پروٹینز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے. اکثر مریض وہ ٹوٹل T4 کرا کے آتے ہیں, وہ ہائی ہوتا ہے, TSH ٹھیک ہوتا ہے, وہ ورڈ ہوتے ہیں کہ ہمارا تھائرائڈ ہارمون بہت زیادہ ہو گیا. دیٹس نارمل. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پریگنینسی کے دوران تھائرائڈ ہارمون ٹیسٹ کو ڈفرینٹلی ریڈ کرنا ہوتا ہے اور وہ پیشنٹس نہیں کر سکتے, وہ بہت سارے فزیشینز بھی نہیں کر سکتے, بٹ اینڈوکرائنالوجسٹ انٹرنسٹ کو یہ بات پتا ہوتی ہے, کچھ گائنیکالوجسٹ کو بھی پتا ہوتی ہے. تو فرسٹ ٹو ٹرائمیسٹرز میں ایوری 4-6 ویکس سو دیٹ یو کین ایڈجسٹ دا ڈوز آف تھائروکسن. اس کے بعد اگر اسٹیبل ہے تو تھرڈ ٹرائمیسٹر میں ایک دفعہ کر لیں, اور پھر آفٹر ڈلیوری چیک کرنا ہوگا. یوزلی وی ڈو اٹ, اگر پریگنسی میں ڈوز انکریز ہوا تھا, پری پریگنسی ڈوز پتا ہے, واپس اس پہ چلے جائیں, نہیں تو 6 ویکس پہ دوبارہ چیک کریں.
9: اوکے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر, ابھی آپ نے بات کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ تھائرائڈ کے مسئلے کو کس کو دکھانا چاہیے, آئی تھنک شاید لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے اس حوالے سے, تو یہ بھی آپ نے اچھا بتایا کہ اگر تھائرائڈ کا مسئلہ ہے تو اسے ڈسکس کرنے کے لیے ہم
15: اینڈوکرینولوجسٹ
9: کے پاس جائیں گے. آل رائٹ جی, کیونکہ اکثر اوقات ایسی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس سے لے کے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں جایا جائے, تو بالکل آپ اینڈوکرینولوجسٹ کے پاس جائیے گا اگر آپ تھائرائڈ کے اس مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. آپ سب سن رہے ہیں ویکلی ریڈیو پروگرام ہارمونز ٹاکس, ہارمونز کی دنیا. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اور ایڈکو گروپ کے تعاون سے یہ پیش کیا جا رہا ہے. آج ہمارا موضوع گفتگو ہے حمل کے دوران تھائرائڈ کے مسائل اور ان کا حل. ڈاکٹر اس وقت ہم لوگوں تک معلومات فراہم کر رہی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور آگے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے. اچھا ڈاکٹر, یہ بتائیے گا کہ حمل میں ہائپو تھائرائڈزم کے ساتھ غذا میں کیا خیال رکھنا چاہیے؟
15: غذا سے تھائرائڈ ڈس آرڈر کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ نے بس غذا کا وہی خیال کرنا ہے جو حمل میں آپ نے کرنا ہے. یو ہیو ٹو ایٹ رائٹ, ایٹ فرام آل فوڈ گروپس, ڈونٹ ایٹ ٹو مچ کہ اتنا وزن بڑھتا جائے. یو نو جو نارمل پریگنینسی میں بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے وہی آپ نے کرنا ہے. تھائرائڈ ڈس فنکشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ تھائروکسن جب آپ لیتے ہیں تو تھائروکسن آپ کو خالی پیٹ پہ لینی چاہیے. سو جنرلی ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں فرسٹ تھنگ ان دی مارننگ آپ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ تھائروکسن رکھیں, اٹھتے ہی تھائروکسن لے لیں. اس کے بعد چائے ناشتہ آپ ایٹ لیسٹ 45 منٹس to 1 آور کے بعد کریں.
9: اوکے, اتنا ٹائم ایٹ لیسٹ
15: اتنا ٹائم دیں تاکہ تھائروکسن ابزارب ہو جائے اور اسٹڈی ابزاربشن ہو, کوئی یہ نہ ہو, کیونکہ اگر آپ کھا لیں گے کچھ تھائروکسن ابزارب ہوگی کچھ نہیں ہوگی, تو آپ کا ایک سٹیڈی سٹیٹ نہیں ڈیولپ ہوگا. تو اس لیے خالی پیٹ پہ کھانا ہوتا ہے اور ناشتہ یا چائے وغیرہ ایم کریں کہ 45 منٹس ٹو این آور کے بعد. کھائیں.
9: اوکے آل رائٹ, دس از ویری امپورٹنٹ, یہ بھی ضروری ہے کہ تھوڑا سا وقفہ آپ نے ضرور لینا ہے اپنی دوا کھانے کے بعد. اچھا ڈاکٹر, ویسے تو ہمارے پاس مزید سوال ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ اویئرنیس پروگرامز ہوتے ہیں, لوگوں کو اس سے معلومات ملتی ہے, تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ تھائرائڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اس کا خاتمہ ممکن ہے, یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ کیوں ہو جاتا ہے؟
15: اوکے, کیونکہ وہ ہے کہ یہ ہوتا ہے موسٹلی یہ آٹو امیون ہوتا ہے, مگر اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, اگر آپ کی سرجری ہوئی ہے یا ریڈیشن ہوئی ہے یا کچھ بچوں میں کوئی انزائم ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو پیدائش سے ہی ہوتا ہے, لیکن اس کی موسٹ کامن وجہ آٹو امیون ہوتی ہے, یعنی آپ کا جو قوت مدافعت کا نظام ہے جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں, اس آٹو امیون سسٹم میں کچھ خرابی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے تھائرائڈ کو یوں سمجھنے لگتا ہے کہ یہ کوئی باہر سے کوئی جراثیم آ گئے ہیں, تو وہ ان کے خلاف اینٹی باڈیز بنا دیتا ہے, وہ اینٹی باڈیز پھر جا کے تھائرائڈ کو اٹیک کرتی ہیں اور جا کے تھائرائڈ میں سوزش کاز کرتی ہیں اور وہ تھائرائڈ کے کام کو خراب کر دیتی ہیں. تو اگر بہت ہائی لیول آف اینٹی باڈیز ہوتا ہے تو تھائرائڈ مکمل طور پہ بھی ڈسٹروئے ہو جا سکتا ہے, لیکن جب شروعات ہوتی ہیں تو تھائرائڈ کے ہارمون کی تھوڑی کمی ہوتی ہے اور تھوڑا گلینڈ فنکشن کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہم سب کلینکل ہائپوتھائرائڈزم کہتے ہیں, اور پریگنینسی میں اس کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے. ٹی ایس ایچ کو بالکل جو بھی اپر لمٹ ہے آپ کے تھائرائڈ کا رینج کا ٹی ایس ایچ کا, اس سے 0.5 کے نمبر, دیٹ از دا میکسیمم. تو اگر 4 ہے اپر لمٹ تو آپ کو پریگنینسی میں 3.5 سے کم رکھنا ہے ٹی ایس ایچ کو, اس طرح ڈوز ایڈجسٹ کرنا ہے کہ وہ ہو. تو آٹو امیون ڈیزیز از دا کامنسٹ کاز آف ہائپوتھائرائڈزم, اور اگر کسی ماں کو کوئی اور آٹو امیون ڈیزیز ہے جیسے ایس ایل ای ہے یا روماٹوئڈ آرتھرائٹس ہے یا کوئی بھی اور آٹو امیون ڈیزیز ہے, تو ان کا رسک آف ہیونگ ہائپوتھائرائڈزم از ہائر. تو اگر کسی کو آٹو امیون ڈیزیز ہے یا ان کی فیملی میں, تو ان کا بھی تھائرائڈ سکریننگ میں ٹیسٹ ہونا چاہیے جب حمل ہو تو.
9: اوکے,
15: سو آٹو امیون ڈیزیز از دا کامنسٹ کاز آف ہائپو تھائرائڈزم. ایون فار ہائپر تھائرائڈزم دا کامنسٹ کاز از آٹو امیون, کہ آپ ایک اینٹی باڈی ایسی بنتی ہے جس کو ہم ٹریپ کہتے ہیں, جو جا کے تھائرائڈ کو اسٹیمولیٹ کر دیتی ہے بلا وجہ, تو وہ زیادہ بننے شروع ہو جاتا ہے اس میں. بٹ ایکسیسو تھائرائڈ ہارمون کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں, گوئٹر میں جس میں نوڈیول ہے, آٹونومس نوڈیول وہ خود بخود بنا رہا ہے, تو وہ ایک الگ گفتگو ہے.
9: بالکل صحیح ہے. اوکے آل رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم نے جانا کہ یہ تھائرائڈ جو ہے وہ کیوں ہو جاتا ہے, کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے, سو اس کی آگاہی بھی ڈاکٹر نے ہم تک فراہم کی. اچھا, کیا ہائپو تھائرائڈزم سے بچنے کی بچے کی دماغی نشونما متاثر ہو سکتی ہے؟
15: اگر ماں ہائپو تھائرائڈ ہے تو بچے کی اور ریپلیس نہیں کر رہے ایڈیکویٹلی, تو بچے کی خالی مطلب ملٹیپل برتھ ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں.
9: اچھا,
15: اور جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ضرور متاثر ہوتی ہے.
9: اچھا,
15: وہ پھر آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا, اسی لیے بہت ضروری ہے کہ یہ چیک کیا جائے. اور ایک اور بھی بات ہے کہ ساری بچوں کو اور بھی وجوہات ہوتی ہیں ہائپو تھائرائڈزم کی, تو ساری دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے چند دن بعد ہاسپٹل ایڈمیشن میں ٹی ایس ایچ بچے کا چیک کیا جاتا ہے, کیونکہ دس از کریکٹیبل کاز آف مینٹل ری ریٹارڈیشن. آپ بچے کا تھائروکسن کریکٹ نہیں کریں گے تو مینٹل ری ریٹارڈیشن ہوگی, تھائروکسن دے دیں گے نارملی ڈیولپ کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کی مینٹل ڈیولپمنٹ کا لحاظ رکھا جائے پریگنینسی کے دوران. اچھا, تھائروکسن بنانے کے لیے آئیڈین چاہیے ہوتا ہے.
9: اچھا,
15: آئیڈین ہمارا جو علاقہ ہے یہ آئیڈین ڈیفیشنٹ ایریا ہے, اسی لیے حکومت نے ہمارے نمک میں آئیڈین ایڈ کیا ہے. سو ہر ایک کو پریگنینسی اور نو پریگنینسی کھانا آئیڈین والے نمک میں لینا چاہیے, اور جو پریگنینٹ ویمن ہے ان کو 250 مائکرگرامز آف آئیڈین پر ڈے ضرور چاہیے. آئیڈین اسٹور نہیں ہوتی, ڈیلی یہ ریکوائرمنٹ ہے. وہ آپ کو جو پریگنینسی کے وائٹمنس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ایڈیشنل آئیڈین ہوتی ہے, سو کوکنگ میں آئیڈین والا سالٹ استعمال کریں, سو آئیڈین کا ایڈیکویٹ اماؤنٹ ہونا چاہیے کھانے میں.
9: اچھا بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی انفارمیشن آپ لوگوں تک فراہم کر رہی ہیں جس سے لوگ بہت کچھ سیکھیں گے. اور ہم نے یہ بھی جانا کہ تھائرائڈ کے مسائل ہماری مینٹل ہیلتھ کو بھی بہت حد تک ڈسٹرب کرتے ہیں. سو بالکل آپ لوگوں نے ضرور اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, احتیاط کرنی ہے, دیٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. یہ کہیں آپ بھی تھائرائڈ کا شکار تو نہیں ہے, اور اس وقت ہم حمل کے دوران احتیاط کے حوالے سے بھی آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا ڈلیوری کے بعد تھائرائڈ کی دوا اور فالو اپ کیسے بدلتا ہے؟
15: سو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈلیوری کے بعد تھائروکسین کی ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے کیونکہ بیبی نکل گیا ہے, مدر کی میٹابلزم بیزل اس پہ آ گئی ہے جیسی پہلے تھی. تو یا تو ہم اس ڈوز پہ چلے جاتے ہیں جو پریگنینسی سے پہلے تھا, لیکن اگر پریگنینسی میں ہی ہم نے کی ہے تو ہم 30% ڈوز کم کر سکتے ہیں اس وقت جس وقت ڈلیوری ہو گئی اس کے بعد سے, اور پھر 6 ویکس پہ ایک ٹی ایس ایچ چیک کر کے اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے. اگر ڈوز بہت کم ہے جو ہم نے پریگنینسی میں دیا ہے جس پہ ٹی ایس ایچ ٹھیک رہا ہے, جیسے 50 μg پر ڈے سے کم ہے, تو ہم اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں اور پھر 6 ویکس پہ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے.
9: بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر یہ بھی بتائیے گا, اگر حمل سے پہلے ہائپوتھائرائڈزم ہو تو حمل پلان کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟
15: بس یہی کرنا چاہیے کہ آپ اپنا تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کریں اور دیکھ لیں کہ وہ ٹی ایس ایچ آپ کا نارمل فری ٹی فور اور ٹی ایس ایچ نارمل لیول پہ ہے کہ نہیں, اور وہ نارمل اگر ہے تو یو آر آل رائٹ گڈ ٹو گو.
9: اوکے اوکے. ہائپو تھائروڈزم کے بارے میں ہم نے بات کی ہے اور ہائپر تھائروڈزم کے بارے میں بھی آپ نے کچھ معلومات ہم لوگوں تک فراہم کی ہے, لیکن حمل میں ہائپر تھائروڈزم کی تشخیص کے لیے کون سے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں؟
15: یہ میں آلریڈی بتا
9: چکی
15: ہوں, ٹی ایس ایچ اسکریننگ کے لیے ٹی ایس ایچ یوز ہوتا ہے, اور اگر اس میں ایبنارمیلٹی آتی ہے تو پھر ہم تھائروکسین کا لیول میجر کرتے ہیں.
9: اوکے.
15: وہ فری ٹی فور میجر کر لیتے ہیں, بعض اوقات ہمیں فری ٹی تھری بھی کرنا ہوتا ہے, بٹ یوزلی ٹی ایس ایچ سے اسکرین کر کے اور فری ٹی فور ساتھ میں یا نیکسٹ اسٹیج میں چیک کر.
9: آل رائٹ, بیکاز میرے خیال سے لوگوں کو صرف تھائرائڈ کے بارے میں پتا ہے, ہائپر اور ہائپو تھائروڈزم از سم تھنگ ایلس جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں.
15: ہائپر بیسکلی مینس ٹو مچ تھائروکسین, ہائپو مینس ٹو لٹل تھائروکسین.
9: اوکے اوکے بالکل ٹھیک ہے بھائی. سو آج آپ لوگوں کو اس پروگرام کے ذریعے کافی معلومات مل رہی ہے. ہائپو تھائروڈزم کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوائیں بچے کے لیے محفوظ ہیں؟ Obviously.
15: ہائپو تھائروئڈزم کی تو تھائروکسین ہے, وہ بالکل محفوظ ہے, لیکن ہائپر تھائروئڈزم کی جو دوا ہے وہ اتنی محفوظ نہیں ہے. سو وہ دو دوائیں ہیں, ان میں سے ایک کو ہم اگر پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں اور فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہائپر تھائروئڈزم ڈائگنوز ہوتا ہے جو کہ اگین آٹو امیون ہوتا ہے یوزلی, تو ایک اور اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب مدر پریگننٹ ہوتی ہے تو چونکہ 50% آف دا بیبی از ناٹ ہر باڈی, وہ جینز باپ کی ہیں, تو ان کو ٹالریٹ کرنے کے لیے جو قوت مدافعت کا نظام ہوتا ہے, دا امیون سسٹم, وہ ایک ڈم ڈاؤن موڈ میں چلا جاتا ہے تاکہ وہ بیبی کو ٹالریٹ کر سکے. تو جب وہ ہوتا ہے تو ساری جو غلط اینٹی باڈیز بھی بنی ہوتی ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں, سو سارے آٹو امیون ڈیزیزز بہتر ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ہائپر تھائروئڈزم میں بھی ہوتا ہے, گریوز ڈیزیز جو ہے, تو گریوز ڈیزیز کی جو دوا ہے, دو دوائیں ہیں, ایک تو ہم سرجری نہیں کرنا چاہتے پریگنینسی کے دوران, بہت ضروری ہو تو سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں سرجری ہوتی ہے اگر نوڈیول کے لیے یا جس چیز کے لیے بھی کریں. دوسرا طریقہ علاج ریڈیو ایکٹیو آئیڈین ہے, وہ بھی نہیں ہم دے سکتے پریگنینسی میں. سو ہم گولیوں سے علاج کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ گولیاں دیتے وقت ہم تھوڑا سا اپر لمٹ پہ تھائرائڈ فنکشن رکھیں تاکہ پیشنٹ اور اس کا بیبی ہائپو تھائرائڈ نہ ہو جائے.
9: اوکے آل رائٹ,
15: دوا کی وجہ سے.
9: بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر کیا ہائپر تھائرائڈزم سے بچے کا وزن کم ہو سکتا ہے؟
15: جی, اگر ماں ہائپر تھائرائڈ ہے, وہ اینٹی باڈی ٹریپ جو ہوتی ہے وہ بچے کو بھی کراس کرتی ہے اور وہ بچہ بھی ہائپر تھائرائڈ ہوتا ہے. تو اس کے لیے بچے پہ بھی خراب اثر پڑتا ہے کیونکہ وہ بچے کی بھی تھائرائڈ کو وہ کرتا ہے, تو بیبی بہت اسمال فور ڈیٹس ہوگا اور بھی فیچرز ہوتے ہیں. تو ہر صورت میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھائرائڈ کے ہارمون کا لیول ماں کا آپ نے متوازن رکھنا ہے تاکہ بیبی بھی ٹھیک ڈیولپ ہو, اور اگر تھائرائڈ ہارمون بلاک کرنے کی دوا دے رہے ہیں تو وہ بیبی کو بھی کراس ہو رہی ہے, تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ وہ یہ نہ ہو کہ آپ تھائرائڈ سنتھسس وہاں بھی بلاک کر زیادہ بلاک کر دیں اور بیبی ہائپو تھائرائڈ ہو جائے.
9: اوکے یہ بھی بڑا احتیاط ضروری ہے.
15: ایگزیکٹلی
9: آل رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. مجھے یقین اور امید ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ نے بہت سی معلومات حاصل کی ہوگی اور ان چیزوں پر اب آپ خیال بھی رکھیں گے اور اپنا بھی رکھیں, بالکل اپنے بچے کا بھی رکھیں. ہائپر تھائیرائیڈزم کی وجہ سے حمل میں کون سی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں؟
15: سو یہی فیٹل ایب نارمیلٹیز ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ ہم بہت گھبراتے ہیں اس سے کہ بیبی کا تھائرائڈ زیادہ بلاک نہ ہو جائے, تو ہم مدر کو تھوڑا سا ہائپر تھائرائڈ پہ رہنے دیتے ہیں, اتنی دوا دیتے ہیں. دوسرے جو دوا میں کہہ رہی تھی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہم صرف پروپائل تھائیورسل دیتے ہیں, اس سے بھی فیٹل ایب نارمیلٹیز ہو سکتی ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے تو ہم نہ ہی ٹریٹ کریں اس کو, انلیس دا تھائروٹاکسیکوسس از ویری سیویئر اور ماڈریٹلی سیویئر. مائلڈ کو چونکہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں جیسے میں نے کہا وہ پریگنسی ہارمون بہت ہائی ہوتا ہے, تو ویسے ہی اکثر ماؤں کو جیسٹیشنل ٹاکسیکوسس ہوتا ہے, سو اس کو وہ ٹالریٹ یوزلی کر لیتی ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہائپر تھائیرائیڈزم کی دوا حتی الامکان اوائڈ کریں, اس کے بعد وہ ریلیٹیولی سیف ہو جاتی ہیں, فیٹل ایب نارمیلٹیز نہیں ہوتی ہیں, اس کے بعد ہم دے سکتے ہیں. لیکن دینا بھی اتنا ہے کہ ماں تھوڑی سی اپر لمٹ آف نارمل پہ رہے یا تھوڑی سی اس سے اوپر ہوئے, کم نہ ہو, کیونکہ بیبی کو ہم ہائپو تھائیرائیڈزم نہیں کرنا چاہتے.
9: اوکے اوکے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر فار یور ٹائم اینڈ فار دا انفارمیشن جو آپ نے اس وقت ہمارے تمام سننے والوں تک فراہم کی, سو ہم آپ کے شکر گزار ہیں.
15: تھینک یو سو.
9: اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب سن رہے تھے پروگرام ہارمونز ٹاکس, پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی اور ایڈکو گروپ کے تعاون سے. آج ہمارے پروگرام کا موضوع تھا حمل کے دوران تھائرائڈ کے مسائل اور ان کا حل, جس کے حوالے سے معلومات آپ نے فراہم کی. سو اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ ڈاکٹر.
15: تھینک یو ویری مچ.
9: یور ویلکم. اینڈ اللہ حافظ ایوری ون.
16: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Brahim and Khan. Across the nation.
17: This is FM 100. FM 100.
18: 24 single remedies تیار کی جاتی ہیں 100% آرگینک اجزا سے, جو مصنوعی کھاد اور پیسٹیسائڈ سے بالکل پاک ہے, جسے نکھارا ہے جرمن سائنس نے. شوابی سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان, 75 سالوں سے آپ کا اعتماد.
19: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں, غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں, زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
20: ابھی راجہ استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
21: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
22: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
23: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
22: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.
3: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
6: نئی اسکیم،
7: کمیٹی،
3: لاٹ برائے فروخت.
7: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو، اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
8: اے دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2,500.
24: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشا ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات.
8: دنی دو دو دنی چار، دنی دو
25: انڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
0: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ QR سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا.
25: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: اوکے جی، سو ٹریک کے ساتھ ہم واپس آ چکے ہیں. گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. آج عید کا دوسرا دن ہے تو آپ سب کو عید مبارک. اور اسی کے ساتھ ساتھ بھائی تھوڑی سی احتیاط پر بھی بات کریں گے بیکاز بھائی بکرا عید کا سلسلہ جاری ہے, آج عید کا دوسرا دن ہے اور اس وقت جو ہے وہ دسترخوانوں پر سب سے زیادہ بنی جانے والی چیز جو ہے وہ گوشت ہے. گوشت سے بننے والے مختلف آئٹمز ہیں اور آج کل تو بڑی آسانی ہے بھائی, یوٹیوب کا دور ہے تو ہم لوگ اگر وہی چپلی کباب, وہی شامی کباب, وہی سیخ کباب آپ کھا کھا کے تھک چکے ہیں نا, تو اب اس میں مختلف قسم کے مسالے ڈال کر یا الگ طریقے سے بنایا اسے جا سکتا ہے. بیکاز آج کل ریسیپیز کے لیے نا بڑی آسانی ہے تو وہی پرانی ریسیپیز سے کام اب نہیں چلتا. اب نئی نئی چیزیں بھی جو ہے نا بھائی وہ بیف اور مٹن کی بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو بھائی بکرا عید میں گرمی کی وجہ سے لوگوں کو سب سے زیادہ سوچ سمجھ کر احتیاط کرنی چاہیے. قربانی ایک تو سب سے ضروری ہے کہ صبح جلدی کرنے کی کوشش کریں تاکہ دھوپ کم ہو, پانی بہت پئیں, اورس یا لیمن واٹر بھی بیسٹ ہے, ہلکے کاٹن کے کپڑے پہنیں, گوشت کو دیر تک باہر مت رکھیں, فوراً فریج یا فریزر میں شفٹ کریں, قربانی کی جگہ صاف رکھیں ورنہ سمیل اور جرمز جلدی پھیلتے ہیں, بچوں کو قربانی والی جگہ سے تھوڑا دور رکھیں, نائف اور ٹولز احتیاط سے یوز کریں. دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ عموماً طور پر بکرا عید سے پہلے ہم اپنی چھریاں وغیرہ ذرا تیز کرا لیتے ہیں, لیکن اسے احتیاط سے استعمال کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس دوران آپ کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں. اور بیکاز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کام ہم جلدی جلدی کریں تو احتیاط کو برقرار رکھنا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. زیادہ آئلی اور ہیوی گوشت نہ کھائیں ورنہ ایسیڈیٹی اور اسٹمک ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. جی ہاں, اور جانور کو پانی ضرور پلائیں, دس از آلسو ویری امپورٹنٹ, اور سائے میں رکھیں. اب تو خیر آلموسٹ کافی حد تک قربانی ہو چکی ہے اور جہاں نہیں ہوئی ہے ان کے لیے تو آبویسلی یہ تو بات حقیقت ہے کہ بھائی بڑا لوگ اپنے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں تو اس میں تو خیر کوئی دورہ ہے ہی نہیں. اچھا جی, تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اگر باہر جا رہے ہیں تو کیپ اور امبریلا یوز کریں کیونکہ ہیٹ بہت انٹینس ہو چکی ہے اور آپ کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے, تو کیپ ضرور پہنیں یا پھر امبریلا لے لیں. اور اگر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اپنے سر کو کسی دوپٹے یا کپڑے سے ڈھک لیں اور پانی ڈالتے رہیں, بیکاز گرمی کراچی میں بہت زیادہ, اور صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں اس وقت شدید قسم کی گرمی کا سلسلہ جاری ہے. اچھا, ایک وقت میں تقریباً 150 سے 200 گرام کوک گوشت کافی ہوتا ہے کسی بھی ایک انسان کے لیے, اور دن بھر میں 300 سے 400 گرام سے زیادہ ریڈ میٹ نہ لیں ورنہ اسپیشلی وہ بھی گرمی میں, ورنہ اس سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے, ایسیڈیٹی, بی پی, کولیسٹرول, یورک ایسڈ یا پھر اسٹمک ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. سو احتیاط بہت ضروری ہے. صرف باربیکیو کولڈ ڈرنک کومبو لگاتار چلے گا تو پھر اپسیٹ ہوگا نا, یہ بات تو صحیح ہے جی. تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کو بیلنس رکھنے کے لیے سلاد, دہی, پانی زیادہ پئیں, فرائیڈ کلیجی اور چربی کم, سافٹ ڈرنکس کی جگہ لیمنیٹ اور اورس بیٹر رہے گا, تو ان چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. اور ساتھ ہی ساتھ بریک موجود ہے تو پہلے اس کی جانب چلتے ہیں, واپس ٹریک کے ساتھ آتے ہیں اور آپ سے مزید کرتے ہیں گفتگو اس کے بعد.
1: It's 2:45 PM. This time check is brought to you by
2: آسانی سے پیسے بڑھاؤ with Easy Paisa Digital Bank. Easy والا bank.
3: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری کیونکہ جیز کیش ہے نا.
4: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: پبلک سروس میسج, شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں, غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں, اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں, زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
6: ہائی بلڈ پریشر سے آگاہی, صحت مند معاشرے کی بنیاد, ورلڈ ہائپر ٹینشن ویک 18 سے 24 مئی کے درمیان سنیے معلوماتی پروگرام FM 100 پاکستان پر ایڈکو گروپ اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے.
7: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
9: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت، محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت، توجہ فرمائیں، ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں۔ یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں، آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی۔
10: FM 100 Like us on Facebook.com

یس جی, تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. پروگرام تو اختتامی مرحل کے بہت ہی زیادہ قریب آ چکا ہے. آج تو ہم نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا ہی نہیں اس بارے میں, بیکاز وی ہیو ویری ویری لیس ٹائم, اور ہم کچھ بات کر رہے تھے احتیاط کے حوالے سے. تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے جی, ہم عید کے گزرنے کے بعد بھی آپ کو احتیاط بتاتے رہیں گے کہ آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے, کیا اپنا خیال رکھنا ہے. ہیوی باربیکیو تھوڑا کم کر دیں, پانی اور فروٹس زیادہ لیں. اگر کل سے لگاتار گوشت چل رہا ہے تو آج چکن, دال یا سبزی بھی انکلوڈ کر لیں. واک ضرور کریں اسپیشلی ڈنر کے بعد, یہ ذرا ضروری چیزیں ہیں تو آپ نے اس کو فالو کرنی ہے, اور ہم آپ کو بتاتے بھی رہیں گے وقفے وقفے سے کچھ احتیاط کے حوالے سے, بیکاز بہت سارے لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں گوشت کے کھانے کے, لیکن بھائی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ کھائیں سب کچھ مگر اعتدال کے ساتھ کھائیں, انجوائے بھی کریں. مطلب یہ ہے کہ جن کو باربیکیو بہت پسند ہے, آئی تھنک باربیکیو سب کا بڑا فیوریٹ ہوتا ہے, تو بالکل جی آپ کو لینے سے منع نہیں کیا جا رہا, بس یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا احتیاط سے کھائیں ورنہ تھوڑی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا جی, ایک یہ مثال ہوتی ہے نا کہ جی اپنا ہی پیٹ سمجھ کر کھائیں, تو یہ ذرا ضروری چیز ہے کہ اپنا ہی پیٹ سمجھ کر کھائیں جی. یہ سب کچھ آپ کا ہے, لیکن کم اور اعتدال سے کھائیں گے تو آپ کی طبیعت بھی ٹھیک رہے گی, بیکاز طبیعت کا ٹھیک رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ جو ہمارا پیارا شہر ہے, شہر کراچی, اس میں جو گرمی کا راج چل رہا ہے, یا اللہ یہ راج کب ختم ہوگا, کب وہ دن آئیں گے جب ہم کہیں گے ہاں وہ مہینہ بڑا گرم تھا, شکر ہے بھائی اللہ کا یہ مہینہ اچھا گزر رہا ہے. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. مئی تو خیر اب اختتام پذیر ہونے جا ہی رہا ہے, لیکن مئی کا مہینہ کافی گرم ترین رہا ہے, اور ابھی بھی جو آخر کے دن بچے ہیں اس میں بھی کوئی ایسی پیشن گوئی یا خبر موجود نہیں ہے کہ موسم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. انٹل اینڈ انلیس آپ نے اپنا بھرپور خیال رکھنا ہے, پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے, لیمنیٹ پیئیں اور ایس پیئیں, اس طرح کی چیزیں آپ کے لیے بہترین رہیں گی, تو ان چیزوں کا کریں زیادہ سے زیادہ استعمال, اور اپنا رکھیں بھرپور خیال. ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات جلد. انٹل اینڈ انلیس ٹیک کیئر, اللہ حافظ ایوری ون, اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: Reno by JazzCash.
2: अभी JazzCash app download करो और ये लो के through payment करो.
3: Public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
5: This is your music.

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: Public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں, زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.

میں جناب ویلکم بیک, سن رہے ہیں FM 100 اور ساتھ ساتھ میسجز آپ کے پہنچ رہے ہیں 3636 پر. اچھا جناب, فلموں کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت ہو رہی ہے. گانے یار, فلموں کے گانے نہیں ہٹ ہو رہے, بتائیے. اچھا, ایک فرحان سعید کی مووی, اس کے بارے میں میں نے سنا کہ وہ اچھی کچھ مووی ہے, وہ ذرا فلم فلم والی لگ رہی ہے. باقی سائیکو کے بارے میں کہہ رہے ہیں, وہ گئے, وہ آدھے گھنٹے بعد ہی باہر نکلا ہے. کہہ رہا ہے یار عجیب, کانوں میں نا سیڑیاں بجنے لگ گئی, یہ حالات چل رہے ہیں. اور پھر میں نے ایک ٹریلر بھی ان کا دیکھا اور کچھ سین تھے وہ بھی میں نے ذرا دیکھے. باقی صحیح بات ہے یار, خاص طور پہ میرا جی کی ایکٹنگ ہے نا, وہ سائیکو والی, میں کہہ رہا ہوں اینڈ ہے, تاریخی ایکٹنگ ہے وہ, اس کو سنبھال کے رکھ لینی چاہیے تاکہ سائیکو اگر بندے اس طرح نہ بنے. یہ وہ ایکٹنگ ہے جس کو دیکھ کے تو دیکھنے والے وہ بن جائیں گے سائیکو. اسی بات پہ یہ ٹریک.

0: best of 90s, 80s and today with Ayaz Ahmad.
1: جناب ویلکم بیک نادیہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ میسج کرنے کا, پروگرام پسند کرنے کا, سانگ پسند کرنے کا, عید مبارک کہنے کا, اور جتنے سننے والے ہیں سب کو عید مبارک کہہ دیا. اور مسز فاروق بہت شکریہ, گانے پسند کر رہی ہیں فل ٹائم. اچھا جی, عرفان پٹھان نارتھ ناظم آباد سے اور کہہ رہے ہیں آپ سب سننے والوں کو سلام, عید کا سیکنڈ ڈے اور ود تکا بوٹی کباب مبارک, اور کل ڈھیر سارے کمرشل کے بیچ میری فرمائش گم ہو گئی. عرفان پٹھان بھائی, فرمائشی پروگرام نہیں ہے نا یہ, گم کیسے ہوگی؟ دیکھو کیو شیٹ بنی ہوئی ہے, گانے یہ میرے سامنے پڑے ہوئے, اب اس میں میں کوئی ایڈ نہیں کر سکتا. اب آپ بیچ میں بول دیں کہ بھائی یہ ڈال دیں, یہ گانا سنا دیں, نہیں ہو سکتا نا. آپ کہیں گے پھر اور لوگ بھی کہیں گے تو غلط ہو جائے گی نا, ایک بندے کی فرمائش پوری کر رہے ہیں باقی کی نہیں کر رہے تو انیائے ہو جائے گا. مجھے معلوم ہے آپ نے کہا تھا جاوید اختر کا سانگ کتنی مخمور تمہاری, کسی نیکسٹ پروگرام میں رکھیں گے ہم تو آپ کو میں سنا دوں گا. لیکن بہرحال قانون سب کے لیے, انصاف سب کے لیے, مشکل کام ہو گیا آج کل یہ, لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے تھرو ہمارے پروگرام میں یہ ہونا چاہیے. اچھا جناب, ٹائم چیک اور دو منٹ کی بریک.
2: PM. This time check is brought to you by
3: Reno by Jazz Cash.
4: Abhi Jazz Cash app download karo aur yellow ke through payment karo.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شعبے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو. شعبے سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد.
2: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
3: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے. جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے.
4: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں، مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف، بلا وجہ چڑچڑا ہونا، بھوک میں کمی یا اداسی. ان نشانیوں پر دھیان دیں، اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: FM 24/7 365 FM 24/7 365
8: Active, yummy, adorable, seven. Pyaas to suno yaar.

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up. Let the music begin.
1: FM 100's where the vibes are proud.
2: It's 4:45 p.m. This time check is brought to you by
3: आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसे डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
4: पब्लिक सर्विस मैसेज شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت توجہ فرمائیں ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں یہ واقعات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں ڈائریکٹر جنرل Pakistan Airports Authority.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365.
8: Active. Yummy.
9: Adorable. Zabardast.
10: Say I've got a crush on you.
11: Kya pyaas to suno yaar.

0: best of 90s, 80s, and today.
1: جناب ٹائم جو ہے گزرتا چلا جا رہا ہے. ویسے یار 3 گھنٹے کا بھی یہاں پتہ نہیں چلتا ہے. 4:43 ہو گیا, 4:43 ٹائم, اور 6 بجے تک آپ کا اور میرا ساتھ ہے. قادر بخش کے میسج آگے. قادر کیسے ہو تم؟ ٹھیک ہو ایاز بھائی؟ آپ کو اور سب سننے والوں کو سلام اور عید مبارک. بلاول بھائی اور سنجو جی کو سانگ ڈیڈیکیٹ کر دیں. ڈن ہو گیا جناب. نیکسٹ گانا انہیں دونوں کو میں ڈیڈیکیٹ کر دوں گا. آمنا میسج کری. آمنا کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ ارے بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, تعریفیں کر رہے ہیں بھائی, بڑی مہربانی. عید مبارک آپ کو بھی, بہت بہت عید مبارک. اچھا ایاز, آپ بہت اچھے لگتے ہو معلوم. آپ کو نہ سنو تو مزہ نہیں آتا. ارے آپ کا میسج نہ پڑھوں تو مجھے مزہ نہیں آتا. اچھا بھائی, سنجو اور نسرین پٹیل کو بھی سلام. اور کہیں بھی آج اپنی پسند کا سانگ. بھائی یہ سارے گانے جو ہے نا میری پسند کے لگ رہے ہیں. اچھا لیکن یہ والا جو گانا ہے پتافی بھائی کے لیے تھوڑا سا میں نے ڈھونڈ کے لایا ہوں, تھوڑا سا سناتا ہوں.

0: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے، کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں۔ شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، 75 سال سے قابل اعتماد۔
1: جیتے 20,000 روپے، بس عسکری موبائل ایپ سے کم از کم 2 بلز کی پیمنٹ اور ایپ کو ریٹ کریں اور ہر 15 دن بعد حاصل کریں 20,000 روپے جیتنے کا شاندار موقع۔ جتنی زیادہ ٹرانزیکشنز اتنے ہی زیادہ جیتنے کے مواقع۔ شرائط ضوابط لاگو ہے۔ عسکری بینک۔

0: کمر میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈینس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: میٹ اینڈ مٹھاس بائی یونائیٹڈ کنگ, اس عید پر 50% تک کا بینک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں یونائیٹڈ کنگ کے تمام آئٹمس پر. اور صرف یہی نہیں, اس سال بھی برکت بھری قربانی, ذائقے کی روانی ہمارے ساتھ. روسٹ کروائیں تندوری ران یا ہنٹر بیف صرف یونائیٹڈ کنگ سے. آج ہی اپنی قریبی برانچ وزٹ کریں یا ڈائل کریں 02111022022 یا وزٹ کریں www.unitedkingonline.com.
3: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
4: نئی اسکیم,
5: کمیٹی,
6: لاٹ برائے فروغ,
5: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو.
7: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
9: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے, اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں.
10: لیو لائٹر, ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
11: سر اتنا بھاری جانور گرایا اور گوشت کی کٹائی بھی آپ کی مرضی کی,
12: تو یہ لو کیش پیمنٹ تمہاری مرضی کی.
11: کیش نہیں چاہیے آپ کے ہاتھ سے, پیمنٹ صرف راز سے.
13: تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ بنائیں اور پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست.
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: قرآن
1: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: اضحیٰ کے موقع پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عملہ اور جدید مشینری ہما وقت تیار ہے۔ ہماری گاڑیاں آپ کے گھر کی دہلیز سے آلائشیں اٹھا رہی ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ آلائشیں کچرا کنڈی یا سڑکوں پر نہ پھینکیں، بلکہ انہیں فراہم کردہ بائیو ڈیگریڈیبل بیگز میں ڈال کر اپنے قریبی کلیکشن پوائنٹس تک پہنچائیں۔ ان آلائشوں کو خندقوں میں دبا کر محفوظ طریقے سے تلف کر دیا جائے گا تاکہ ماحول صاف رہے اور بیماریاں نہ پھیلیں۔ کسی بھی مدد یا شکایت کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1128 پر رابطہ کریں یا SSWMB کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ آئیے مل کر اس عید کو صاف ستھرا اور محفوظ بنائیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے عید مبارک۔
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
3: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
4: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
5: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیز کیش۔
3: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔

0: کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: راست
3: راست،
2: آج منڈی میں بکرے اور گائے آپ سے کہہ رہے ہیں کچھ الگ بات، کہ قربانی کے جانوروں کی پیمنٹ ہوگی براہ راست، تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ اسکین کریں اور پیمنٹ کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست۔
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی،
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
6: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
4: اینڈ
7: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
2: اینڈ پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست۔
4: اینڈ
7: ڈیٹول کینسر، یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے۔
4: اینڈ
8: عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام، اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری۔
1: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
9: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک
10: .com/FM247365
11: Active, yummy,
12: adorable, 7
13: سنو یاد۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورۃ توبہ۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: شفا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قدرت مسکراتی ہے. شواب سنگل ریمیڈیز, قدرت کے انمول خزانوں اور جرمن مہارت کا شاہکار جنہیں آپ تک 75 سالوں سے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: جیتے 20,000 روپے, بس عسکری موبائل ایپ سے کم از کم 2 بلز کی پیمنٹ اور ایپ کو ریٹ کریں اور ہر 15 دن بعد حاصل کریں 20,000 روپے جیتنے کا شاندار موقع. جتنی زیادہ ٹرانزیکشنز اتنے ہی زیادہ جیتنے کے مواقع. شرائط ضوابط لاگو ہیں. عسکری بینک.

0: قرآن.
1: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
2: سر، اتنا بھاری جانور گرایا اور گوشت کی کٹائی بھی آپ کی مرضی کی.
3: تو یہ لو کیش پیمنٹ، تمہاری مرضی کی.
2: کیش نہیں چاہیے آپ کے ہاتھ سے، پیمنٹ صرف راز سے.
4: تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ بنائیں اور پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ، براہ راست.
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
5: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
6: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease. Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عملہ اور جدید مشینری ہما وقت تیار ہے۔ ہماری گاڑیاں آپ کے گھر کی دہلیز سے آلائشیں اٹھا رہی ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ آلائشیں کچرا کنڈی یا سڑکوں پر نہ پھینکیں، بلکہ انہیں فراہم کردہ بائیو ڈیگریڈیبل بیگز میں ڈال کر اپنے قریبی کلیکشن پوائنٹس تک پہنچائیں۔ ان آلائشوں کو خندقوں میں دبا کر محفوظ طریقے سے تلف کر دیا جائے گا تاکہ ماحول صاف رہے اور بیماریاں نہ پھیلیں۔ کسی بھی مدد یا شکایت کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1128 پر رابطہ کریں یا SSWMB کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ آئیے مل کر اس عید کو صاف ستھرا اور محفوظ بنائیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے عید مبارک۔
4: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
5: یہ کیا ہے بھائی؟
4: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
6: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ یلو بائی جیز کیش۔
4: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
7: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

0: کاوے سنگل ریمیڈیز تیار کی جاتی ہیں 100% آرگینک اجزا سے، جو مصنوعی کھاد اور پیسٹیسائڈ سے بالکل پاک ہے، جسے نکھارا ہے جرمن سائنس نے۔ کاوے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، 75 سالوں سے آپ کا اعتماد۔
1: جیتے 20,000 روپے، بس عسکری موبائل ایپ سے کم از کم 2 بلز کی پیمنٹ اور ایپ کو ریٹ کریں اور ہر 15 دن بعد حاصل کریں 20,000 روپے جیتنے کا شاندار موقع۔ جتنی زیادہ ٹرانزیکشنز اتنے ہی زیادہ جیتنے کے مواقع۔ شرائط ضوابط لاگو ہیں۔ عسکری بینک۔

0: الاضحیٰ کے موقع پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عملہ اور جدید مشینری ہما وقت تیار ہے. ہماری گاڑیاں آپ کے گھر کی دہلیز سے آلائشیں اٹھا رہی ہیں. شہریوں سے گزارش ہے کہ آلائشیں کچرا کنڈی یا سڑکوں پر نہ پھینکیں، بلکہ انہیں فراہم کردہ بائیو ڈیگریڈیبل بیگز میں ڈال کر اپنے قریبی کلیکشن پوائنٹس تک پہنچائیں. ان آلائشوں کو خندقوں میں دبا کر محفوظ طریقے سے تلف کر دیا جائے گا تاکہ ماحول صاف رہے اور بیماریاں نہ پھیلیں. کسی بھی مدد یا شکایت کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1128 پر رابطہ کریں یا SSWMB کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. آئیے مل کر اس عید کو صاف ستھرا اور محفوظ بنائیں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے عید مبارک.
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
2: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
3: یہ کیا ہے بھائی؟
2: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
2: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.

0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
1: This program is brought to you by.
2: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
3: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
4: اینڈ لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
5: اینڈ پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست.
6: ڈیٹول کلینزر، یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے.
7: اینڈ عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام، اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری.
8: اینڈ ایچ بی ایل فری رمکام، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
0: اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
9: FM247365 FM247365

0: السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسپیشل شو ٹوڈے عید لاؤنج. میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آجے سمیہ, اور ہماری طرف سے ایف ایم 100 کی پوری ٹیم کی جانب سے تمام سننے والوں کو بہت بہت عید مبارک. ہوپفلی آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اور آپ کے دانت جو ہے وہ گوشت چبا چبا کے جو ہے وہ تھک گئے ہوں گے, اور آپ مزے سے جا رہے ہوں گے اپنے کہیں سفر کے اوپر. اور کراچی کے اندر اکثر یہ سفر سفرنگ ہی ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو یہی بولوں گی کہ جہاں بھی جائیں ہنستے مسکراتے رہیں. عید کا دن ہے, کم سے کم 3 دن تک تو ہم مسکرا ہی سکتے ہیں. اور جن کی کل آفس ہے, آئی ڈونٹ تھنک کل آفس کوئی جائے گا, لیکن وہ خیر وہ 2 دن تک تو مسکرا سکتا ہی ہے. اور ابھی ہم نے کرنی ہے بہت ساری مزے مزے کی باتیں آپ سے. ویسے کیا باتیں میں نے کرنی ہے سوائے اس کے کہ یار آپ عید آپ کی کیسی گزری. اور میں آپ کو ٹاپک بھی بتا دیتی ہوں, آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے عید کے حوالے سے کہ آپ کو بکر عید کے بارے میں سب سے اچھی چیز کون سی لگتی ہے, واٹ از یور فیوریٹ تھنگ اباؤٹ بکرا عید. اور یا ہو سکتا ہے آپ کو بکرا عید پوری نہ اچھی لگتی ہو, آپ کو میٹھی عید زیادہ اچھی لگتی ہو, لیکن ایسی بات نہیں ہے. سارے ہمارے تہوار ہیں عید مسلمانوں کے اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں. ہر عید کا اپنا مزہ ہوتا ہے, اور اصل چیز یہی ہے کہ بکرا عید سے ہمارے اندر قربانی کا جذبہ جاگے. اور صرف یہ نہیں کہ گائے اور بکرے کی قربانی ہم کر دیتے ہیں, بلکہ اصلی جو قربانی کی روح ہے اس کو ہم سمجھ سکیں. فی الحال ہمیں انتظار ہے کہ شاید کوئی میرا لسنر جن کو ہم نے پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ 6 سے 9 میرا شیئر ہوگا, کہیں نہ کہیں کچھ کھانے کو آ جائے. کھانے کے لیے میں ہر وقت تیار ہوتی ہوں. بقرعید میری فیوریٹ اس لیے بھی ہے, ویسے میں دونوں عیدیں ہی پسند ہیں, لیکن بقرعید میں کھانے کے بڑے مزے ہوتے ہیں. پورے سال جو چیزیں نہیں کھائی ہوتی خاص طور گوشت ریلیٹڈ وہ ہم کھا سکتے ہیں. خیر آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ, آج سمیہ کے انسٹاگرام پہ, اور زیادہ تر میسیجز ہم آج کل کیونکہ عید کا موقع ہے تو ہمارا جو پاپولر پلیٹ فارم ہے اسے بھی ہم میسج آپ کے لیں گے. اور میسج بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ HI اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اس کو بھیج دیں گے آپ 3636 پر. تو ہمیں انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا بھی, اور ہوپ فلی جو ہے آپ عید پہ گاڑی ذرا صحیح طریقے سے چلائیں گے. ان ڈرائیو کے جو ہے وہ ان ڈرائیو یا یانگو ہے ان لوگوں کے تو مزے ہو گئے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ مجھے بھی چلانی چاہیے عید کے موقع پر یہ گاڑیاں, کیونکہ اتنے زیادہ پیسے ہیں اور فیول پرائز ہائی ہونے کی وجہ سے بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار مطلب, اور جہاں جن لوگوں کو دو دو دفعہ جانا پڑتا ہے ایک ہی جگہ کے اوپر, تو لوگ کہتے ہیں کہ بس اب ایک ہی دفعہ چلے جائیں, یہی بہت ہے. کرائے اتنے زیادہ ہیں, مطلب لٹرلی کرائے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. تو خیر اینی ویز, تو ہمیں انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسیجز کا. اور ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, تو ملتے ہیں اس بریک کے بعد. اور آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ بکرا عید کے بارے میں آپ کی سب سے فیوریٹ پسندیدہ چیز کون سی ہے, آپ مجھے میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا آپ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. اینڈ وی ول سی یو آفٹر دس شارٹ کمرشل بریک. Actually, it is not so short. It's a little bit lengthy. خیر
1: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by
2: Dettol Filter. یہ بد پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے.
3: HBL Freedom Account کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.

0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
3: اضحیٰ کے موقع پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عملہ اور جدید مشینری ہما وقت تیار ہے۔ ہماری گاڑیاں آپ کے گھر کی دہلیز سے آلائشیں اٹھا رہی ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ آلائشیں کچرا کنڈی یا سڑکوں پر نہ پھینکیں، بلکہ انہیں فراہم کردہ بائیو ڈیگریڈیبل بیگز میں ڈال کر اپنے قریبی کلیکشن پوائنٹس تک پہنچائیں۔ ان آلائشوں کو خندقوں میں دبا کر محفوظ طریقے سے تلف کر دیا جائے گا تاکہ ماحول صاف رہے اور بیماریاں نہ پھیلیں۔ کسی بھی مدد یا شکایت کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1128 پر رابطہ کریں یا SSWMB کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ آئیے مل کر اس عید کو صاف ستھرا اور محفوظ بنائیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے عید مبارک۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
4: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
5: یہ کیا ہے بھائی؟
4: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
6: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ یلو بائی جیز کیش،
4: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔

0: جی گروپ کی جانب سے عید کے خوشیوں بھرے لمحے آپ سب کو مبارک ہوں۔
1: کسی نے کہا تھا پیسے بچا۔

0: بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے.
1: اینڈ عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام. اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری
2: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
5: ایف ایم 24/7/365

آپ سن رہے ہیں میں کہنے والی تھی گڈ مارننگ پاکستان کیونکہ عادت ہو گئی ہے مجھے. آپ سن رہے ہیں عید لاؤنج اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی عید اچھی جا رہی ہوگی. آپ بہت اچھے والے کپڑے آپ نے پہنے ہوں گے اور مرد حضرات کے تو خیر اتنے نہیں ہوتے کپڑے, ان کو اتنا نوٹس بھی نہیں کرتا مردوں کو, وہی شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے. لڑکے نوٹ کرائیں تو کرائیں, آج کے لڑکے تو خیر تھوڑے فیشنیبل ہو بھی گئے ہیں, کہنے لگے نیا شلوار قمیض سوٹ چیک کر بھائی کا. اور لڑکیاں تو البتہ ان کو ہر دن کے نئے کپڑے چاہیے, اور اگر کپڑے نہیں مطلب ان کی پسند کے ہیں تو ان کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں جانا, خاص طور پہ اپنے ہی سسرال یا میکے, بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ جب تک ان کی تیاری پوری نہ ہو. تیاری ایسی ہے خواتین کی جو اینڈ ٹائم تک ہی پوری نہیں ہوتی. مرد حضرات سے گزارش یہ ہے کہ پلیز اپنی وائف کو ٹائم دیں, کیونکہ عید کا موقع ہے, آگے پیچھے بھی ان کو میک اپ کرنے میں ویسے ہی ٹائم لگتا ہے, لیکن عید پہ کم سے کم 2 یا 3 گھنٹے تو ان کو چاہیے ہی ہوتے ہیں تیاری کے. اور تو اگر آپ نہیں دیں گے, اور خاص میں جب وہ تیار ہو رہے ہوں تو آپ غصہ کر کے مت بیٹھیں, آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں, آپ کچھ اور کام کر لیں, کوئی ٹی وی پہ فلم لگا کے دیکھ لیں یا ڈو اینی تھنگ, مگر ان کے سر پہ سوار نہ رہیں کہ جی تم کب تیار ہوگی کب تیار ہوگی. اب آپ لوگوں کو تو کیا ٹائم لگتا ہے, 5 منٹ میں ہم نے تیار ہو جانا ہے, زیادہ سے زیادہ عید کا موقع ہے تو منہ دھو لیں گے آپ. خواتین کو ذرا بہت ڈیٹیل میں تیار ہونا پڑتا ہے, 1 گھنٹے تو صرف ان کو اپنے بال بنانے کے لیے چاہیے. تو خیر آئی ہوپ کہ یو انڈرسٹینڈ دس میٹر. ٹائم بہت کم ہے آج ہمارے پاس, تو میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ تو مجھے پھر لوگ کہتے ہیں یار آپ گانے اتنی کم دیر کے لگاتے ہیں, کیا کروں میں یار, مطلب بریکس اتنے زیادہ ہیں, خیر بریکس بھی ضروری ہیں, لیکن چلے تھوڑی دیر کے لیے صحیح. آئیے سنتے ہیں یہ گانا اور آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا آج سمیہ انسٹاگرام پہ. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج اسے بھیج دیں گے 3636 پر.

0: 案。
1: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
3: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
4: ہائی بلڈ پریشر سے آگاہی، صحت مند معاشرے کی بنیاد، ورلڈ ہائپر ٹینشن ویک 18 سے 24 مئی کے درمیان سنیے معلوماتی پروگرام ایف ایم 100 پاکستان پر، ایڈکو گروپ اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے۔
5: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی۔
2: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
6: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
5: اینڈ
7: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
5: اینڈ
8: پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ، براہ راست۔
7: ڈیٹول کیلسو، یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے۔
5: اینڈ
9: عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام، اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری۔
5: اینڈ
10: ایچ بی ایل فری رمکام، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
5: 100 FM۔
11: ہائی فرینڈز، آئی ایم مکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر، but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
12: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت، محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت، توجہ فرمائیں۔ ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں۔ یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں۔ ڈائریکٹر جنرل، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی۔
5: ایف ایم 100۔ لائک اس آن فیس بک .com/FM247365۔ FM247365۔

0: رائٹ جی, آپ لوگ مجھے میسج کریں. اقبال حسین صاحب کا میسج آ گیا. اقبال حسین صاحب کیسے ہیں آپ؟ شام میں بھی آپ نے مجھے شو کے لیے جوائن کر لیا, تھینک یو سو مچ. اور مجھے بس یہ لگا تھا کہ آج تو آپ بہت زیادہ بزی ہوں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھے بکرا عید ہو اور باربی کیو نہ ہو تو لگتا ہے کہ بکرا عید نہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہوپفلی باربی کیو کے اندر لڑکے خود ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ خود ہی کہتے ہیں ہم خود کریں گے. اور لٹرلی بکرا عید پہ اگر آپ ان کی ہیلپ کرنے چاہو نا لڑکوں کی, کہ یار تھوڑا گوشت میں کر لیتی ہوں پنکھا, مجھے اسے پنکھا چلنے والا مزہ آتا ہے, میں پنکھا چلتے ہوئے گانے گا رہی ہوتی ہوں, یہی بات میں کام کر سکتی ہوں باربی کیو میں, اور تو مجھ سے کوئی کام ہونا نہیں ہے. لیکن وہ لڑکے نہیں نہیں اس کو بھی تم نہ ہاتھ لگاؤ, تم سے یہ بھی نہیں ہوگا. میں کہوں ٹھیک ہے کر لو تمہیں جو کام ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے لڑکے ٹیک اوور کر لیتے ہیں. اور لیکن مزے کی بات یہ کہ بنتا بھی بہت مزے کا ہی ہے, لڑکوں کے ہمیں ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے. سو آئی نیور, میں کہا اگر کوئی لڑکا کھانا بنانا چاہتا ہے میں کبھی بھی نہیں روکتی ہوں اسے. میں کہا پلیز گو اہیڈ. ہوتی ہے نا خواتین کے جی کچن میں مت آنا, میں ایسی نہیں ہوں. میں کہتی ہوں لڑکوں کو بالکل چانس ملنا چاہیے کھانا بنانے کا. تو بوائز یو نو گو اہیڈ اینڈ یو نو ناک یور سیلف آؤٹ اینڈ ڈو باربیکیو اینڈ انجوائے یور سیلف. اور ہمیں آپ میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا آج سمیہ انسٹاگرام پہ. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے. اور رائٹ, اور یا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر. اور ہم ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد. سن رہے ہیں آپ عید لاؤنج اونلی آن FM 100.
1: This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
1: This program was brought to you by
3: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
1: And
4: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
1: And
5: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
1: And
6: payment وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست.
1: اینڈ
5: ڈیٹول کلینزر, یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے.
1: اینڈ
7: عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام. اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری
1: اینڈ
8: ایچ بی ایل فری رمکم, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. ایچ بی ایل فری رمکم کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: فروسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فروسٹ، نو وریز۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔

0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
3: نئی اسکیم،
4: کمیٹی،
2: پلاٹ برائے فروخت،
4: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔

0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
3: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
4: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیز کیش۔
3: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔

0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
2: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
5: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: گڈ ایوننگ کراچی, کیسے ہیں آپ لوگ اور کیسی جا رہی ہے آپ کی بقرعید؟ کہاں جا رہے ہیں آپ یہ تو ہمیں بتا دیں. اور ہم بنا رہے ہیں عید لاؤنج, یہ والا شو بنا نہیں رہے, عید ہم آپ کے ساتھ بنا رہے ہیں اور ہم لوگ بہت انجوائے بھی کر رہے ہیں عید کو. اور آپ کی عید کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک جا رہی ہے؟ اور کیا کیا کھایا مجھے بھی بتا سکتے ہیں آپ لوگ, کہ کیا کیا کھانے آپ نے کھائے ہیں بقرعید پہ, اور بقرعید کے بارے میں آپ کی سب سے فیوریٹ چیز کون سی ہے آپ ہمیں بتائیں, ہمیں میسج کریں آجے سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آجے سمیا انسٹاگرام پہ بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. اور ہم ابھی میرے پاس لندن میں ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے تو ان کا میسج آیا اور وہ کہہ رہے ہیں, میں نے کہا آپ کو, آپ لوگوں کو تو بڑا مزہ آ رہا ہوگا لندن میں, تو پھر وہ کہنے کہ نہیں ہمیں بالکل مزہ نہیں آ رہا, کیونکہ ظاہر ہے عید جو ہے نا جو اپنے گھر میں اپنے ملک میں عید ہوتی ہے نا وہ پھر دنیا میں کہیں نہیں ہوتی, آگے پیچھے پاکستان کو کچھ بھی بولتے رہے, لیکن عید کے موقع میں عید گزار چکی ہوں دو عیدیں باہر اور اٹ واز ریئلی ریئلی ریئلی بورنگ, بالکل مزہ نہیں آتا. اور بس آپ کہاں قربانی کا تو وہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اور جس طرح ہمارے یہاں گھروں میں قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ تو اگر آپ قربانی باہر کہیں دیں تو کہیں کمیونٹی سینٹر میں پیسے دے دیں یہ وہ. اینڈ خیر آئی واز دیئر, آئی واز اے اسٹوڈنٹ, تو میں تو خیر ترس ہی گئی تھی کہ کہیں سے کوئی کڑھائی گوشت کھلا دے یا باربیکیو کھلا دے اور سب, لیکن وہ عید تہوار کا مزہ اپنے ہی ملک میں آتا ہے, تو پھر اگر آپ اپنے ملک میں ہیں اور عید بنا رہے ہیں تو یہی ایک بڑی خوشی کی بات ہے آپ کے لیے, آپ کو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے اس بات پہ کہ آپ جو ہے نا عید بڑا انجوائے کر رہے ہیں. اوکے, اور ہمارے پاس جو ہے اور لوگوں کے بھی میسیجز, انزیک کا بھی میسج آیا ہے, انزیک کا کیا کہہ رہے ہیں, انزیک کہہ رہے ہیں کہ جی بقرعید کی اچھی بات ہے کہ گھر پہ ہی گوشت آ جائے اور کوئی کام نہ کرنا پڑے, قربانی کا گوشت گھر پہ ہی ڈیلیور, کوئی کام نہ کرنا پڑے, قربانی گوشت ڈور اسٹیپ پہ ڈیلیور ہو جائے پیکٹ بنے ہوئے. ویسے آج کچھ کمپنیز ہیں جو یہ آفر کر رہی ہیں, مطلب کہ وہ آپ کا گوشت آپ کے لیے پورا آرگنائز کر سکتی ہیں اور مطلب کہ پورے پیکٹس بنا کے آپ کو دے دیں گی, لیکن میرے خیال سے جو اولڈ اسکول لوگ ہیں کچھ لوگ ایسے جو اپنا ہر کام ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی نگرانی میں کام کرنا چاہتے ہیں اور پورے پیکٹس بھی خود بنوانا چاہتے ہیں, کچھ خواتین ہیں جو کہتی ہیں نہیں بھائی ان کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا اور وہ کہتے کہ نہیں بھی قربانی کا گوشت ہے اب سارے کام خود کرو, پیکٹس بھی خود بنواؤ اپنے سامنے بانٹو, غلطی سے کوئی کسائی نہ لے جائے یا گھر کے نوکر ادھر ادھر نہ کر دیں, تو یہ ایک بڑا کام ہے. لیکن جن لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے چیزوں پہ ان لوگوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے گھر گھر کے اس ٹائم پہ, ایسے لوگ بڑے یاد آتے ہیں جو یہ پورا کام سنبھال سکیں, لیکن کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ کام نہیں سنبھال پاتے. خیر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہم ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد. آپ سن رہے ہیں گڈ عید لاؤنج, اور آپ لوگ مجھے میسج کریں آجے سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آجے سمیا انسٹاگرام پہ. اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر. رانو کہہ رہی ہے سمیا دوبارہ اذان کا ٹائم, آف کورس اب مغرب کا وقت ہو گیا ہے, آپ لوگ بھی نماز پڑھیں اور ہم ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد.
1: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
2: Assalamu alaikum Pakistan.
3: Azan e Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi soap special quality ke taawun se.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 ke sab sunne walon ko assalamu alaikum. Karachi aur uske mazafat mein azan e Maghrib ka waqt hua chahta hai.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ فروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیم یاکان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی، 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت. شعبہ سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
0: دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: FM 247 365

0: جی آپ سن رہے ہیں ایت لاؤنج اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ اجے سمیہ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی عید اچھی جاری ہوگی. اور برہان کہہ رہے ہیں کہ اچھا برہان الدین کراچی سمیہ تھینک یو, کس بات کے لیے تھینک یو برہان الدین صاحب یہ تو بتا دیں. اور میں نے تو ابھی تک آپ کے گھر میں گوشت بھی نہیں بھیجا ہے. خیر گوشت سے جہاں یاد آئی بھی بڑا کام ہے لوگوں کے گھر گوشت بھجوانا. اب ایرون لوگ کیا کر رہے ہیں, خود جا کے دے رہے ہیں گوشت یا رائڈر کے تھرو بھجوا رہے ہیں؟ ہم نے تو ابھی تک خود ہی دیا ہے رشتے داروں کو. اور خیر ڈیفینس میں پڑوس بھی لوگ نوکروں کے ہاتھ گوشت بھجوا دیتے ہیں تو نیبرلی کیسا سین ہے. لیکن کچھ نیبرز جو ہیں خود جا کے اپنے دیتے ہیں گوشت. اور اچھے نیبرز ہوتے ہیں وہ اپنے نیبرز کے لیے نا اچھی والی بوٹیاں بھی منگا کے رکھتے ہیں کہ اچھی والی جو بوٹیاں ہیں نا وہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کو دینی ہے اچھا والا گوشت. اور یہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہے کیونکہ پڑوسیوں کے ساتھ آپ نے زیادہ ٹائم گزارنا ہوتا ہے تو ان کو ضرور پرائیورٹی دیں اور اچھا گوشت جو ہے نا وہ ان کو بھیجیں آپ. تو ہمیں خیر انتظار ہے کہ آپ ہمیں کب گوشت یا گوشت سے بنی کوئی چیز بھیج رہے ہیں, تو انتظار ہی ہمارا رہے گا. اور خاص طور پہ آپ کے میسیجز کا بھی ہمیں انتظار ہے. اور میسیجز محمد شکیل کا بھی میسیج آ گیا. محمد شکیل کہہ رہے ہیں عید مبارک, تھینک یو سو مچ عید مبارک آپ مجھے کہہ رہے ہیں. اور خان جی کہہ رہے ہیں لاجواب کس بات پہ. اچھا ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ آپ کو بکر عید کے بارے میں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے. اور تو ہمیں آپ بتا دیں, اور بتا دیں تو مہربانی ہے. بکر عید پہ بہت ساری چیزیں پسند ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو صرف گوشت کے آئٹمس پسند آ رہے ہوتے ہیں کھانے پہ کہ کیا کیا بنے گا, کڑھائی گوشت, ٹن گوشت, بکرے کے لیے لوگ بکرے کا گوشت لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے. اور پہلے سے فرمائشیں کی ہوتی ہیں لوگوں نے کہ بکرے کا گوشت اگر تمہارے گھر میں تو رانوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ہرٹ کے ران بڑی لوگوں کو پسند آتی ہے کہ جی روز کروانی ہے یہ وہ. لیکن گوشت کو سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے اور اس میں اپنے صرف اپنے لیے نہ رکھیں اور دینے والا بھی اچھا گوشت رکھیں. یہ نہ ہو کہ جی اچھا اچھا گوشت آپ نے اپنے لیے رکھ لیا ہے اور جو دوسروں کو دینا ہے وہ ایوی آپ نے گوشت نکال دیا ہے. یہ بڑا اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. تو اس میں جو ہے نا بالکل آنیسٹلی, اور کچھ لوگ ہیں جو واقعی پورے پورے جانور جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ ایک جانور تو ہم نے پورے کا پورا ہی دینا ہے. سو آئی تھنک یہ دینے والی بات ہے. خیر آپ لوگ مجھے میسج کریں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ بھی میرا پیج ہے آر جے سمیہ ایس اے ایم ڈبل ای ایچ اے سمیہ نام ہے میرا, آگے آر جے لگائیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارا جو پاپولر طریقہ ایف ایم 100 کا کہ اپنے میسج باکس میں آپ جائیں اور ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا پیغام اور اس کو بھیج دیں گے 3636 پر. اور ہم انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
1: It's 7:30 PM. This time check is brought to you by
2: Dettol Fusion. Ye badbu phailane wale germs ko dur bhagaye.
3: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.

0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
3: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
4: نئی اسکیم،
5: کمیٹی،
6: پلاٹ برائے فروخت،
7: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔
8: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
3: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
4: نئی اسکیم،
5: کمیٹی،
6: پلاٹ برائے فروخت،
7: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔
8: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
5: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
9: 1, 2, 3 یہ لو، 1, 2, 3 یہ لو۔
10: یہ کیا ہے بھائی؟
9: 1 جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ 2 جیز کیش پر یہ لو سے پیمنٹ کرو، اور 3 یہ لو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
11: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یہ لو بائی جیز کیش۔
9: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یہ لو کے تھرو پیمنٹ۔

0: acha.
1: This program is brought to you by Dil ke Itminaan ke saath Islamic Banking hai sab ke liye. نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔

جی آپ سن رہے ہیں عید لاؤنج, اور اس میں بار بار اپنے آپ کو میں روکتی ہوں کہ گڈ مارننگ پاکستان نہ بول دوں, کیونکہ میں مارننگ شو والی ایک انسان یہاں پہ اس وقت آ گئی ہے شام میں, لیکن شام کا وقت بھی اچھا ہے, خاص طور پہ عید کی شام ہے تو بڑا ایکسائٹنگ ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی ہوگی, اور تو عید پہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے, لوگ عید پہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, لیکن عید مطلب ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہی ہے, اور ایک ایسا تہوار ہے جو اللہ کی طرف سے مقبول ہے, تو اس کو ضرور انجوائے کریں لیکن عبادت کو بالکل بھی نہ بھولیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ بکرا عید میں آپ کی سب سے زیادہ فیوریٹ چیز کون سی ہے, اور بکرا عید پہ بڑے کام کرنے پڑتے ہیں, مرد حضرات کو الگ کام کرنے پڑتے ہیں, خواتین کو الگ کام کرنے پڑتے ہیں, لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ لوگ مل جل کے کام کریں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کئی کچھ میں جانتی ہوں ہمارے جانے والے ہیں, وہ انکلز مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک ڈش تو ہم بنا رہے ہیں, یا مستقل وہ خواتین کو اکیلا نہیں چھوڑتے کچن کے اندر, ان کے ساتھ ساتھ لگے رہتے ہیں جب مہمان آتے ہیں تو. یہ اور کچھ مرد ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں, بھلے وہ مہمان ہو یا میزبان, کہ ٹھیک ہے انہوں نے بہت کام کیا ہے صبح سے, لیکن خواتین بھی کوئی بیٹھی نہیں رہتی, ان کے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, وہ جو کچا گوشت ہے اس کو کھانے لائق بنانا ایک بہت محنت کا کام ہے, تو وہ پھر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی وہ کھا لیا, اور پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ بکرا عید میں, عید تہوار میں لوگ ویسے ہی بہت کھاتے ہیں, لیکن بکرا عید پہ تو وہ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ گوشت کی اچھی اچھی بوٹیاں وہ کھانی ہے, وہ اتنی کھانی ہے کہ وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں ایسے بیٹھنے کہ وہ پھر وہ برتن بھی نہیں اٹھاتے, کوئی ہیلپ ہی نہیں کرا کرتے, ان کو لگتا ہے کہ کوئی مدد چاہیے ہوتی ہے, کہ کرین لائے گا تو وہ ان کو اٹھائے گی. ایسے پنجابیوں میں تو ہوتا ہے کہ جی کھا لیا ہے کہ بس وہ رج گیا ہے, کہ رج جب تک انسان رج نہ جائے نا تو وہ پھر تب تک بندہ کھاتا ہی رہتا ہے کھاتا ہی رہتا ہے. اور ایک وہ میرے ابو مجھے ایک لطیفہ بڑا سناتے تھے, کہتے تھے کہ وہ ایک بندہ نا سیڑھیوں سے بہت مشکل سے اتر کر آیا پھنس پھنس کے کسی دعوت کے بعد, تو پھر اس نے کہا پنجابی کے, اس نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا, تم نے اتنا کیوں کھایا ہے کہ تم سے اترا ہی نہیں جا رہا سیڑھیوں سے. اس نے کہا دیکھو میں نے کم کھایا ہے جب ہی میں اتر کے آ پا رہا ہوں, جنہوں نے صحیح کھایا ہے نا وہ تو وہیں پہ ہی ہیں, وہیں لیٹ گئے ہیں کھا کھا کے. تو کوشش یہ کریں کہ یاد رکھیں کہ پیٹ تو آپ کا اپنا ہی ہے, اور ہم کراچی والوں کو اتنا زیادہ کھانا, اتنا زیادہ گوشت کھانے کی عادت نہیں ہے, تو تھوڑا ہلکا ہلکا آرام سے کھانے کے بعد سونے سے پہلے تھوڑی واک بھی کر لیں, بندہ کہاں واک کرے گا. ویسے میں بڑی باتیں کرتی ہوں اتنا, تو بیچارہ بندہ جانے میں, اگر آپ رستے میں ہیں تو ٹریفک جام کے اندر اگر آپ پھنسے ہیں تو اللہ ہی آپ پہ رحم کرے, درود شریف پڑھتے رہیں, تبھی درود شریف پڑھ پڑھ کے ہی ہم لوگ تو اپنے رستے کھلواتے ہیں. اور واپسی تک بندہ اتنا تھک چکا ہوتا ہے کھا کے, پھر وہ سیدھا گاڑی میں بیٹھتا ہے, تھک گیا ہوتا ہے, پھر اللہ جانے اور وہ جانے, لیکن خیر کوشش یہ کیجیے کہ تھوڑے سے ہیلتھ کانشیس رہیں, ساتھ ساتھ میں اتنا نہ کھائیں بےچارے, مطلب اسٹمک تو آپ کا اپنا ہی ہے نا میدا. اور آپ بالکل ٹینشن نہ لیں, ہمیں میسج کریں اور بتائیں کہ آپ کی بکرا عید کیسی جا رہی ہے, عید کا دوسرا دن کیسا جا رہا ہے, اور آپ کی بکرا عید پہ آپ کی سب سے پسندیدہ چیز, فیوریٹ چیز کون سی ہے. میسج کرنے کا طریقہ نوٹ فرما لیں, اور وہ یہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں KHI اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں 3636 پر, یا اگر آپ فیس بک اور انسٹاگرام یوزر ہیں تو وہاں پہ بھی بھیجنا بہت آسان ہے. آپ میرے پیج پہ جائیں, آپ سرچ کریں RJ سمیحہ, میرے پیج کو لائک فالو بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ مجھے وہاں پہ بھی کامنٹ یا میسج کریں اور بتائیں کہ آپ کا بکرا عید پہ آپ کی سب سے فیوریٹ چیز کیا ہے. اور

0: آئی ہوپ کہ یو ڈرائیونگ سیف اور تھوڑا سا جگہ کہیں بچا رہے ہو عید کے موقع پہ, اسمائل کو لے کے جانا نہ بھولیں, ہاں کیونکہ ٹریفک تھکا دیتی ہے لیکن آپ نے مسکراتے ہوئے جانا ہے. اینی ویز ملتے ہیں اس بریک کے بعد آپ لوگ مجھے, تو ابھی کتنی لمبی بریک ہے, ہاں جی میسیجز کا آپ کا انتظار رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
1: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

0: عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
3: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
4: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
5: یہ کیا ہے بھائی؟
4: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
5: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیز کیش۔
4: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
6: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی۔ مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
9: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
0: دل کے اطمینان کے ساتھ، اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
10: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
11: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
10: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
12: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
13: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
10: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی۔
12: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
13: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
12: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
10: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
13: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
10: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

گڈ ایوننگ دوستوں, کیسے ہیں آپ لوگ اور کیسی جا رہی ہے آپ کی عید؟ آج عید کا دوسری رات ہے اور آپ لوگ کچھ لوگ ہوں گے جو اپنی منزلوں کی طرف روا دوا ہوں گے جانے کے لیے اور دعوت کھانے کے لیے بڑے ایکسائٹیڈ ہوں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ کراچی میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں, بھلے آپ کھانا کھا کے گئے ہوں اور چائے پی کے بھی گئے ہوں, مگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ہی آپ کو بھوک بھی لگنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے سر میں درد بھی شروع ہو جائے گا. یہ ہے یہاں کے انوائرمنٹ کی خاص بات. تو ہوپفلی آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اپنا سفر. آپ لوگوں کے پیغامات میرے پاس آ گئے ہیں. نسیم پٹیل جی کا میسج آئے گا. نسیم پٹیل جی کیسے ہیں آپ, کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج صبح کی آواز آپ شام میں سن رہی ہیں, کیسی گئی آپ کی عید؟ اور آپ کو پتا آپ کا جو گفٹ تھا وہ میں نے پہنا ہوا ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے تو میں آپ کو تصویر بھیجوں گی انشاءاللہ اس کی. اور آپ کی عید کیسی گزری؟ آپ تو بڑے مطلب کام شام کری ہوں گی, ہیں فری ہوئی ہیں کہ نہیں؟ اور ہمارے پاس سوبت پور بلوچستان سے بھی میسج آ گیا ہے عید مبارک کا, تھینک یو سو مچ. اور تو ہمیں انتظار ہے آپ لوگوں کے میسیجز کا, ابھی ہمیں بتائیں کہ آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے اور بکرا عید کے بارے میں آپ کی سب سے فیوریٹ چیز کون سی ہے, ڈش بھی بتا سکتے ہیں ٹینشن کی بات نہیں ہے, ڈش ہمیں بتائیں, ہمیں میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں KHI اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر. اور ہم ابھی پلے کر رہے ہیں ہمارے جو سب سے لائل لسنر ان کا فیورٹ گانا, ان کی فیورٹ آرٹسٹ کا گانا, تو آئیے سنتے ہیں نازیہ سن کی آواز میں یہ ٹریک.

0: جی آپ سن رہے تھے نازیہ تن کی آواز میں یہ ٹریک, اور ہم سب کی جانب سے ایف ایم 100 کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. نسیم پٹیل جی کہہ رہی ہے کہ ان کی عید ماشاءاللہ بہت زبردست جاری ہے. اچھا کیا کیا کھانے بنائے آپ نے یہ تو ہمیں ذرا بتائیں, کیا کیا کھایا جا رہا ہے, تو ہمیں انتظار رہے گا یہ جاننے کا. اور میں بھی ہماری اچھی چیز جاری ہے, کیا کہتے ہیں, کہہ رہی ہیں آج فری ہوں, عید شو سننا زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اوکے جی میں جانتی ہوں آپ کو نازن پسند ہے, تو آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے شو, اور آپ لوگ بھی ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں. ایسے نسیم پٹیل ہیں, ہمیں میسج کریں, آر جے سمیحہ میرا نام ہے. آپ مجھے فیس بک پہ ڈھونڈ سکتے ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی ڈھونڈ کے میسج کر سکتے ہیں. اور ایک اور ہے ہمارا پاس, یو کین آلسو کانٹیکٹ می, اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے آپ 3636 پر. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. اور ہمیں لینی ہے ایک بریک, مگر یہ چھوٹی سی بریک ہے, تو پھر ملتے ہیں اس بریک کے بعد. آپ سن رہے ہیں عید لاؤنج اونلی آن ایف ایم 100.
1: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
1: This program was brought to you by
3: دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ ساتھ عید لاؤنج میں, اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں, اور عید ہائی ہوپ فلی آپ کی اچھی جاری ہوگی اور آپ بڑے تیار شیار ہو کے بابو بھائی تو کوئی اچھا لفظ ہے, بابو بھائی سے آپ کو کوئی تیار شیار کا کوئی کانسیپٹ نہیں آتا. خیر آپ بڑے اسمارٹ بن کے جا رہے ہوں گے جہاں بھی آپ جا رہے ہوں گے, اور تو پھر آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں ہمارے پاس اقبال حسین کا میسج آ گیا, ہم بڑے ہو چکے ہیں, اب ہمیں عید پر کپڑوں کی نہیں بس اپنوں کی کمی محسوس ہوتی ہے. رائٹ, تو اقبال حسین صاحب کے بیٹے آئے ہیں اس عید پہ, کے بیٹے آئرلینڈ میں بھی ہے نا, اور آئی ہوپ کہ وہ آئے ہوں. بندہ بہت مس کرتا ہے اپنوں کو عید کے موقع پر, آگے پیچھے تو گزر جاتے ہیں لیکن عید پر اپنے لوگ بہت یاد آتے ہیں, اور وہاں پہ یقین کرے کوئی عید ہی نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں انسان کو اتنے پیسے تو ضرور کمانے چاہیے باہر جا کے کہ عید پہ تو آ سکے اپنے سے ملنے, کیونکہ وہ لوگ نا کچھ بھی ہو اپنی کرسمس پہ ضرور آتے ہیں, وہ ضرور دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے جا رہے ہوتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ کرسمس منانی ہے, اور اس دن ان کی دکانیں کاروبار سب بند ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں دیکھو, ہمارے یہاں کاروبار بھی سارے کھلے ہوئے, اور ہمارے جو لوگ باہر گئے وہ روتے ہی رہیں گے کہ بھائی وہ چھٹی نہیں ملی یا ٹکٹ بہت مہنگا ہے میں آ نہیں سکتا. چلو جی, سال اندر سال ہی گزر گئے, ترس ہی گئے ہم لوگ اپنے ماموں کی شکل دیکھنے کا. میں نے کہا کیا فائدہ ایسے امریکہ کا کہ اتنے سالوں میں اتنے پیسے نہ کما سکے, کہ یار بندہ اتنے پیسے کمائے کہ جہاز کا ٹکٹ لیتے ہوئے نا اسے سوچنا نہ پڑے, یوں کرے میں تو جا رہا ہوں, ورنہ زندگی کا کیا فائدہ ہے. اور اگر آپ کو اتنے ہی پیسے آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے, یہیں رہ جاتے. ہمارا بھی یہی حال ہے, اگر وہاں رہ کے بھی ایک پیسے نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ, ایک نوکری کرنی ہے نا تو یہی کر لو, کم سے کم عید بقرعید تو بندہ اپنوں کے ساتھ گزار لیتا ہے اور اچھی گزار لیتا ہے. خیر وہاں اور بھی بڑے مسئلے, غلامیاں ہیں وہاں کی, نوکری تو چھٹی بھی نہیں ملتی, ہمارے یہاں تو پھر بھی مل جاتی ہے, عید پہ چھٹی ہے چار. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمعے والے دن لوگ واپس جائیں گے کام پہ؟ سوچ ہے آپ کی, خاص طور پہ جو انٹیریئر سندھ سے لوگ ہیں وہ تو نہیں جائیں گے واپس دو دن کے بعد, وہ تو بھائی ابھی اور چھٹیاں ان کی مزید جمعہ ہفتہ اتوار کے بعد, وہ منڈے کوئی آفس ان کا ہوگا. وہ جی چیک جمع کرایا تھا بینک میں, پتہ نہیں بینک کب پیر والے دن ہوا ہے پتہ نہیں کب آئے گا, وہ بھی چھٹیاں ہی چھٹیاں چل رہی ہیں. تو ہمارے یہاں تو چھٹیوں کے مزے ہی مزے ہیں, عید کے کبھی بھی آپ کو مطلب تین دن چھٹی نہیں ہوتی, دن سے زیادہ ہی ہے مزے ہیں. خیر ایسے بھی دن ہم نے گزارے ہیں, خیر جو عید کی تین دن ہی چھٹی ہوتی تھی. نسرین بٹیا جی کہہ رہی ہے کہ جی بریانی کلیجی نمکین گوشت اینڈ کباب. اوہو یہ بڑا مزہ آ گیا بھائی, کلیجی ویسے جو بکرا عید میں کھانے کا مزہ ہوتا ہے نا, ایک دم فریش فریش جو کلیجی بن رہی ہوتی ہے, اور کچھ مد حضرات بناتے ہیں بڑی اچھی کلیجی, وہ جی کٹاکٹ سٹائل میں, ہاں ہاں ہاں مزہ ہی آ گیا. اور کباب منہ میں پانی آ رہا ہے. اچھا میں نے نا نمکین گوشت, ویسے مجھے نہیں لگتا میں نے لائف میں کبھی کھایا ہے نمکین گوشت, آئی تھنک نمکین گوشت بھی بڑا مزے کا ہی ہوگا ہے, تو یہ میں نے میری حسرتیں ہیں, سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کے نمکین گوشت سے لے کے میری کیا خیالات ہیں. خیر آپ لوگ بتائیں کہ آپ کے کیا خیالات چل رہے ہیں, اور میرا تو چاہ رہا ہے کہ تھوڑا ڈانس وانس بھی ہو جائے, عید کا موقع ہے تھوڑا ڈانس وانس بھی کر لیں آپ لوگ, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کر لیں. ویسے اچھا پتہ ہے کیا, میں فلموں میں دیکھتے تھے کہ جی ٹریفک جام ہے اور کہیں سے نا وہ سگنل رکا ہوا ہے, ٹریفک جام ہے اور کہیں سے کسی نے گانا لگا دیا اور باقی لوگ ایکسائٹیڈ ہو گئے اور سارے لوگ گاڑی سے باہر نکل کے ڈانس کرنا شروع ہو گئے. ایسا میں نے کبھی حقیقت میں نہیں دیکھا کہ جو ہے نا وہ خاص طور پہ کراچی کے اندر کہ عید تہوار ہے یا کوئی موقع ہے اور لوگ جو ہے نا سگنل پہ کھڑے ہو کے ڈانس کریں. ہاں پہلے 14 اگست وغیرہ پہ ہوتا تھا وہ, شاید ابھی بھی ہوتا ہے, سی وی بوس کبھی سی وی بھی بند کر دیتے ہیں, لیکن ڈراموں میں کتنا اچھا ہوتا ہے, ڈراموں میں بھی نہیں فلموں میں کہ یار اشتہاروں میں کہ بس. تو میں چاہتی ہوں کہ اصلی لائف میں بھی ایسا کبھی ہو جائے, میں ہی کروں گی ایسے کام, اور تو کسی نے کرنے نہیں ہے. سو لیٹس انجوائے دس ٹریک اینڈ یو کین میسج اس, کیا ہمیں میسج کریں آج سمیا کی فیس بک پیج پہ یا آج سمیا انسٹاگرام پہ. ہائے تیسرا طریقہ بتاتے میں تھک جاتی ہوں کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا پیغام, اس کو بھیج دیں 36365. تینوں ہم نے بتا دیا آپ کو طریقے, ابھی بھی آپ نہ میسج کریں تو بڑے افسوس کی بات ہے. ہائے لیٹس انجوائے دس ٹریک.

0: جی آپ ہیں ہمارے ساتھ عید لاؤنج پہ, اور شام کا وقت ہے بلکہ رات ہو گئی ہوگی اب تو, ہے نا, اور رات کے وقت اب رواں دواں ہوں گے. ایکچولی مارننگ شو میں مجھے بس وہ مارننگ والی بیٹ یاد ہے, پتہ نہیں کہ رات کے وقت کیا ہوتا ہے, لیکن مزہ آ رہا ہے. اور ہمارا اسٹوڈیو بہت اچھا سجایا ہوا ہے کرسیلا نے, اٹ لکس ویری ویری نائس. اور کرسیلا ہر اوکیجن کا بڑا اہتمام کرتی ہیں, بڑی خوبصورتی سے بڑی محنت سے سجاتی ہیں. ایسے لوگ مجھے بڑے پسند ہیں جو نا ڈیکوریٹ اچھا کرتے ہیں. اور کھانے کا بھی یہی ہے, میری نانی کہتی ہے کہ کھانا نا پہلے آنکھ کھاتی ہے, تو جب پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے کھانے کی تو بندہ جو ہے نا وہ پھر اس کا دل بھی چاہتا ہے کھانے کا, اور شکل ہی نہ اچھا ہو, خوشبو اچھی نہیں آ رہی ہو تو بندہ کہتا ہے یار بس وہ بےچارا کھا تو لیتا ہے. لیکن کبھی کبھی آپ بس بقرعید میں ایسا ہوتا ہے لوگ شکل پہ بھی نہیں جاتے, کہتے بس گوشت ہونا چاہیے بس لاتعداد. اور آپ کی کیسی گزری ہے, آپ نے کیا کیا چیزیں کھائی, خوب انجوائے کر رہے ہیں یا وہی گندا موڈ ہے آپ کا؟ دیکھیں آئی ایم شیور کہ عید والے دن تو بڑے کھلے کھلے سے ہوں گے, اور عید والے دن بس ایک بار پھر سے انسان نا اپنے بچپن والی عید یاد آ جاتی ہے, اپنے تھوڑے فلیش بیک میں چلا جاتا ہے. تو خیر آپ لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ اور آج سمیہ کے انسٹاگرام پہ, اور ہم لیں گے آپ سے واقعی میں ایک چھوٹی سی بریک, اور ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد.
1: It's 8:15 PM. This time check is brought to you by
2: آسانی سے پیسے بڑھاؤ with Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.

جی آپ سن رہے تھے تیرے بنا دل نہ لگے. آئی ہوپ کہ آپ ڈانس بھی کر رہے ہوں گے جہاں پہ بھی آپ ہوں گے. عید والے دن تو ڈانس کر لیں, ویسے کراچی کے لوگ سڑے کے سڑے ہیں کب ڈانس کرتے, کہ وہ مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈانس کرتے ہیں. عید والے دن تو ضرور کرنا چاہیے, خوشی منانی چاہیے. اور سوچو گیسٹ, خیر میری امی مجھے منع کر دیتی ہے, میرا بچے سارے گیسٹ کو پہلے تو جی آپ ڈانس دکھائیں. ہمارے یہاں تو خیر بہت ہوتا ہے یار ہر چیز پہ, اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں لگا دو. اچھا اور جے پال کا میسج آ گیا, ایوری مارننگ عید مبارک, ویری نائس شو, تھینکس اینڈ انجوائے. جے پال ڈیئر سسٹر, اگر ڈانس کی بات ہے تو سانگ تھرڈ, اوہ یہ گانا ہے سیریسلی, تو کچھ بات بنے سپر سانگ اینڈ میوزک. چلیے جی میں کوشش کرتی ہوں, آج کل بڑا ہمارے اوپر جو ہے نا بڑی نظریں ہیں لوگوں کی کہ ہم یہ گانا لگا سکتے ہیں یا نہیں. خیر میں پتا کرتی ہوں. دادو سے میسج آ گیا, انور پٹافی آپ کو عید مبارک ہو دادو سے. اچھا انور پٹافی صاحب ہر شو میں آپ چھائے ہوئے ہوتے, مطلب کیا بات ہے. خیر اور جنہوں نے ہمیں ابھی سننا شروع کیا ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو میرے ریگولر لسنرز کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں میرے شو میں تو ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں, ڈانس کی, کھانے پینے کی. اور آپ لوگ بھی اگر آپ کو بھی ایسی باتیں پسند ہیں تو ہمیں میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ بھی ہوں میں دوستو, ایسی بات نہیں ہے. اور ایک اور طریقہ ہے جس پہ جے پال نے میسج کیا ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے آپ 3636 پر. اور میں دعا وہ ہوں کہ آپ کی بکرا عید اچھی جا رہی ہوگی اور آپ بس مزے سے جا رہے ہوں گے اور گاڑی میں ڈانس کر رہے ہوں گے. اور ہم ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد, سن رہے ہیں آپ عید لاؤنج. ہاں عید لاؤنج.

0: facebook.com/FM247
1: 265. FM247 365.
0: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.

ویلکم بیک جی, آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور گڈ مارننگ آخر میں نے بول دیا گڈ مارننگ پاکستان, اتنا میں نے کوشش کی عید لاؤنج میں. اور یہ جے پال صاحب نے کنفیوز کیا ہوا ہے, وہ کہنے کا یہ گانا لگا دو تو پھر مووی کا نام کچھ اور بتا رہے ہیں جی. اچھا چلے, اور آپ لوگوں کے میسیجز ہمارے پاس آ رہے ہیں, آپ لوگ بتائیں ہمیں کہ کیسی آپ کی عید گزری ہے, بکر عید, اور کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ, کدھر آپ لوگوں کا سین ہے گھومنے کا اور جانے کا. اور جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا مہمان بکرا عید پہ کسی کے گھر پہ, ان کے بڑے مطلب کہتے ہیں یار سکون سے ہم جائیں گے اور کھائیں گے. خیر کراچی میں کہیں بھی جانا بھی کوئی اتنا سکون کی بات نہیں ہے, گاڑی میں جا رہے ہیں تو اور ٹینشن ہے, اور اگر ان ڈرائیو میں جا رہے ہیں یا اینگو میں جا رہے ہیں تو ماشاء اللہ کرائے ایسے مطلب الٹیمیٹ ہے ہوئے ہوئے کہ بس اسی بات لوگوں کو اے سی گاڑی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں گھر میں تو اے سی افورڈ نہیں کر سکتے, چلو گاڑی میں تو اے سی چلنا چاہیے. تو اے سی والی گاڑی ماشاء اللہ اتنی مہنگی ہے کہ میں کہہ رہی ہوں بہت ہی اچھا کام ہے ان ڈرائیو, اگر آپ کے پاس گاڑی ہے آپ یہ کر لیں, اور بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں. مطلب پولیس ابھی مجھے تو ایسے ایسے امیر امیر امیر امیر لوگ مل رہے ہوتے ہیں, کوئی ہیڈ آف

مطلب پولیس ابھی مجھے, اور مجھے تو ایسے ایسے امیر امیر امیر امیر لوگ مل رہے ہوتے ہیں, کوئی ہیڈ آف آڈٹ ہوتا ہے وہ مجھے مل رہے ہوتے ہیں ڈرائیو میں, پولیس والے بھی مل رہے ہوتے ہیں اور وہ مجھ سے پوچھتے, میں نے پوچھا اچھا میں لوگوں سے بات ضرور کرتی ہوں, کچھ نہیں پتا نا کوئی بندہ آپ سے, آپ اس بندے کو ایم ای بیچارے کو ایم ای سمجھ رہے ہوتے ہیں ڈرائیورس کو, اور وہ مطلب بندہ بولیے بھائی آپ سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ گاڑی چلا رہا ہے, اینڈ تو پھر پتا چلتا ہے کہ جی ان کا تعلق پولیس سے ہے یا کہیں مطلب اور اداروں سے ہے. تو پولیس والے جب مجھے مل گئے تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ جی میں اپنے شو میں نا آپ کی برائیاں کرتی ہوں بیٹھ کے, کہیں اچھا وہ پھر بےچارے کیا بولیں, وہ خود ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں وہ پہ وہ ہیں, لیکن خیر آج عید کا دن ہے اور آج ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے, یہ ساری باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں اپنے مارننگ شو میں برائیاں برائیاں, ابھی ہم لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں. جے پال ابھی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ گانا جوانی پھرنی آنی کا آپ کو پسند آ جائے, تو آئیے سنتے جوانی پھرنی آنی, اور واقعی میں جوانی پھرنی آنی تو جتنا گوشت کھانا ہے نا تو اسی کھا لو اور انجوائے کر لو.

0: اور جی آپ لوگوں کے میسیجز ہمارے پاس آ رہے ہیں. امیر رباب کا میسج ہے کہ آپ بہت اچھا شو کرتی ہیں, میں معلوم فرسٹ ٹائم میسج کیا ہے, میں ندیم ایاز کی دیوانی ہوں. آف کورس ندیم ایاز صاحب کا یہ ٹائم ہے, وہ اچھا شو بھی کرتے ہیں اور امید مائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور کیا شمع کباب چمک, اچھا ٹھیک ہے, مجھے ایس ایم ایس کرنا مشکل ہے. سنجے نسیم پٹیل جی کو سلام کہہ رہی ہیں, اچھا چلیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اور فارسی سانگ لگا دیں, یہ فارسی سانگ میرے خیال سے ایاز صاحب کے پاس نہ ریڈی ہوتے ہیں ان کے فولڈر پہ, مجھے تھوڑا ٹرکی لگتا ہے یہ والا. لیکن تھینک یو سو مچ عمر باب آپ کے میسج کے لیے, اور حکیم شکی صاحب کا میسج. حکیم شکی صاحب کدھر ہیں آپ, آ رہے ہیں سچ میں ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے, میں دیکھتی ہوں. بہت شکریہ آپ کے میسج کا. اور ابھی ہم کیا کریں گے, ابھی ہم پلے کریں گے یہ بریک. آئیے سنتا ہے, نہیں بریک کو میں کیا سناؤں, لیکن یہ تھوڑی سی لمبی بریک ہے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. آپ سن رہے ہیں کیا سن رہے ہیں, عید لاؤنج وتھ آر جے سمیع.
1: اٹس 8:45 PM. دس ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azan Isha pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے. سورہ یونس.
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیب یا خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلم، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.
4: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری کیونکہ جیز کیش ہے نا.
5: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi. Ek ladki jab padhegi to khud mukhtar banegi. Ek samajhdar maa banegi. Sirf apni hi nahi balki sare gharane ki zindagi badlegi. Aane wali naslein sawaregi. ایک لڑکی جب پڑھے گی تو ملک کو مضبوط بنائے گی. پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے. لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے. وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: لائک اس آن facebook.com/FM247365.

السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو انہیں سونے. عید مینیا میں میں ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب 12 بجے تک، اور 12 بجے تک کریں گے خوب اللہ تلا. عید الاضحیٰ بقرعید کے حوالے سے ہوں گی باتیں جیسے کہ ہوئی تھی کل، آج بھی ویسے ہی باتیں ہوں گی لیکن آج کچھ ان میں اضافہ ہو جائے گا. تو عید مینیا میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے کہ چاہے لکھیے اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام پیارا سا میسج اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 بار، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. ہاں جی، جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں، بڑی مہربانی ہوگی. ٹریفک سگنل کی پاس جاری کریں گے تو بھی مہربانی ہوگی. کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں، لیکن عید مینیا میں سوال کرنا نہیں یار بنتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی جنرل نالج کا اور نہ ہی کوئی پہیلی اور نہ ہی کوئی اہمی. آج بات بنتی ہے تو صرف خوشیوں کی بات بنتی ہے، کچھ کبابوں کی بات بنتی ہے، کچھ سیخ کباب کچھ کڑھائی حبیبی، کچھ رنگ برنگے کپڑوں کی بات بنتی ہے. تو وہی بات کریں گے آپ سے 3636 پر کریں گے آپ میسجز، اور آپ لوگوں کو وارم اپ کرنے کے لیے چلائیں گے پہلا گانا. تو پہلا گانا ہیلو پڑھو

0: ایفی گروپ کی جانب سے عید کے خوشیوں بھرے لمحے آپ سب کو مبارک ہوں۔
1: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
2: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیس کیش۔
3: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
0: On facebook.com/FM247365.

0: کی جانب سے عید کے خوشیوں بھرے لمحے آپ سب کو مبارک ہوں.
1: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو,
2: یہ کیا ہے بھائی؟
1: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو, اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹ میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
3: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
1: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.

facebook.com/FM247365 FM247365

0: حبیبی ویلکم بیک. آج ہم جس میسج کو ریڈ کر رہے تھے پڑھ رہے تھے وہ تھا ہماری پیاری سی بہنہ نورین توصیف کا فیصل آباد سے. سب کو سلام کے بعد انہوں نے کہا عام صحت مند آدمی کے لیے روزانہ تقریباً 100 سے 150 گرام پکا ہوا گوشت کافی سمجھا جاتا ہے, یعنی کہ تقریباً آدھا پاؤ سمجھ لیجئے, آدھا پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ, آدھا پاؤ یہاں 120 گرام کا میرا خیال ہے آدھا پاؤ ہوتا ہے, یہ 25 گرام کا, 125 گرام کا آدھا پاؤ ہوتا ہے اور ایک پاؤ جو ہے 250 گرام کا ہوتا ہے. زیادہ گوشت کھانے سے کولیسٹرول, وزن اور معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں, اس لیے اعتدال بہتر ہے. اور کہہ رہی ہیں سوری میں لیٹ ہو گئی. ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے, باربیکیو بن رہا تھا بھائی, باربیکیو پارٹی میں ہیں ماشاءاللہ سے, وہیں آپ کا شو انجوائے کر رہی ہیں. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. اور بہت بہت شکریہ آپ نے جو سوال کا جواب دیا, یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا آپ سنجو کیا کہہ رہی ہیں بھائی. شکر ندیم رباب کے لیے بہت سا پیار, اور نورین بہنا بھی آ گئی. ندیم ایک بات بتائیے, کبھی کبھی دل اتنی شدت سے بات کرنے کو کیوں چاہتا ہے؟ جو دوست دل کے بہت قریب ہو, یہ میں نے زرین سے بھی پوچھا تھا, کہنے لگی میں ہوں نا. آپ کیا کہتے ہیں, ایسے دوست آپ کی زندگی میں ہیں؟ بالکل ہیں ایسے دوست میری زندگی میں. میں کئی بار ان کا نام بھی بتا چکا ہوں اپنے شو میں. بات کرنے کو کبھی کبھی بہت دل کرتا ہے اور کرتا بھی ہوں بات. آج کل ماشاءاللہ سے حج کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. میرا بڑا پیارا سا دوست ہے سلمان, اللہ تعالیٰ اس کا اور تمام حجاج کا حج قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. اور اگر آپ فیمیل کی جانب آ رہی ہیں, مطلب یہ تو میں اپنے میل دوست کی بات کر رہا ہوں, کہ مطلب اپوزٹ جو آپ کے ہیں میل کا فیمیل کے حوالے سے یا فیمیل کا میل کے حوالے سے دوست اور دوست, تو ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی بہت دل چاہتا ہے بات کرنے, لیکن اسی وقت چاہتا ہے کہ جب دل ہائے کی دسان آنا چھڈا ہوا گل. زری نور آ گئی ہیں اور کہتی ہیں کہ آدھا پاؤ یا ایک پاؤ گوشت کھانا چاہیے ورنہ آپ بیمار ہو جائیں گے. سنجو کے نام کوئی سانگ ہو جائے, زرین بالکل کر دیں گے. اچھا بھائی, آدھا پاؤ کے حوالے سے ہمارے پاس دو ووٹ آ گئے, آدھا پاؤ پاؤ کے حساب سے تین ووٹ ہو گئے. یوب آفریدی صاحب نے بھی یہی کہا تھا. اچھا بھائی, البیلا کہہ رہے ہیں, البیلا عباسی صاحب, ویڈیو دیکھتے دیکھتے پاؤں پھسل گیا, ابو نے شور کیا, ڈاکٹر آ گئے, مریض نے کہا میری ٹانگ کو چھوڑو, میرے فون میرا فون ٹوٹ گیا ہے. ایسا ہی ہے بھائی, یہی چل رہی ہے آج کل. اور سلیم میمن, ہاں آج آپ اپنے نام میں ایک عدد سپیلنگ لکھنا بھول گئے ہیں سلیم میمن صاحب, اور آپ کا جو نام بن رہا ہے وہ میں پکار نہیں رہا. کہہ رہے سلام سنے ہو, ہم بھی آ گئے ہیں سنجیدہ جی کو, اور سلام, اور آج کون کون آیا ہے؟ آج سبھی آئے ہیں ماشاءاللہ سے, تقریباً سبھی آئے ہیں. سلام, عید مبارک. میں ہم ہوا ہوں. او ایس ٹی جان نثار کا پلیز پلے کر دیں. یہ آپ اپنا نام تو پہلے بنا ہوں, ہم ہوا کیا نام ہوا, ہمنا نام تو نہیں ہے, این کی جگہ یو لگا دیا ہو آپ نے. خیر اگر آپ کا ہم ہوا نام ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی نام ہو, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا. ندیم بھائی, یہ گانا مہک ملک نے گایا ہے, محمد عمیر صاحب کہہ رہے ہیں. کون سا گانا مہک ملک نے گایا ہے ذرا میرے کو بتاؤ. عمر رباب کہہ رہی ہیں, ندیم میں, اچھا یہ تو ہو گیا عمر رباب آپ کا, ہم میسج کر لیا. عمر رباب کا نام آیا تو کیوں نہ عمر رباب کو ایک گانا ڈیڈیکیٹ کیا جائے. عمر رباب, ہم جو گانا چلا رہے ہیں یہ آپ کے لیے ہیں, فارسی سانگ ہے خانم آپ کے لیے.
1: Are you ready?
0: Ready?

خیمه خیمه دست یو کنه او مرا یو با پریدی با یا کو گنه کیسه لگه یه میرا کو بتاو یارا میسج کر کے بتاو ہماری پیاری سی بہن نورین توصیف کا میسج آ گیا ہے وقت بڑا محدود سا رہ گیا ہے اس وجہ سے میں جلدی جلدی سارے کام کر رہا ہوں اور وہ کہہ رہی ہے پاؤڈر لگا کے دوپٹہ سر پر اوڑھ کر آپ کا شو انجوائے کر رہی ہوں باربی کیو پارٹی میں سانگ ڈیڈیکیٹ کرنا تو بنتا ہے جی بالکل 100% کرنا بنتا ہے ہم اپنی پیاری سی بہن کو ضرور کریں گے ہائے ہائے میری بہن ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے سارے وہی گانے بتائے جا رہی ہیں جو ہمارے پڑوسی ملک منوس پڑوسی ملک سے جس کا تعلق ہے عاطف اسلم گیوگیو انہوں نے گایا مگر وہ پڑوسی ملک میں گایا انہوں نے تو دل دیاں گگگلا چلا سکتے ہیں پکی بات ہے آپ شوبی بھائی نے کہہ دیا بھائی چلا دوں گا شوبی بھائی سب ٹوپی آپ کے سر پر آ گئی تو بھائی یہ چل جائے گا اور سنجیدہ بہنا کو ڈیڈیکیٹ کرنا سنجو کو گانا ہم نے بالکل ڈیڈیکیٹ کرنا سنجو کتنے گانے ڈیڈیکیٹ ہوتے ہیں آپ بھی کبھی کر دیا کریں مجھے ہی کر دیا کریں اور داد حسین پر پتافی بھائی اچھا ہاں بھائی ایک اور کام کرنا ہے میں نے کہ مجھے امین بھائی نے کہا تھا اسکرال کر کے سارے میسجز دیکھیے گا میں نے ایک عید کے حوالے سے بھی میسج کیا تو اتنے زیادہ میسج ہیں ہمارے پیارے سے امین بھائی کہ یقین مانو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا مجھے یہ آپ لوگوں کی محبت ہے آپ لوگوں کا پیار ہے تو امین بھائی کی جانب سے ان کے میں میسج پڑھے بغیر کہہ رہا ہوں کہ تمام اہلیان ایف ایم 100 کو تمام سماعتیں جو اس وقت سن رہی ہیں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ یعنی کہ بکرا عید مبارک ہو اور تھینک یو کہہ دیا غلام سرور صاحب نے اور اب فوراً سے پیشتر ہم گانا کے جانب بڑھتا ہے لیکن وہ گانا بھی خیر ابھی مجھے ڈھونڈنا پڑے گا ہماری پیاری سی بہن نورین کا اور فریدہ برہان الدین بھی آ گئی ہیں بہت بہت شکریہ اور لالا کیا کہہ رہے ہیں جگر تھینک یو واہ واہ واہ واہ زبردست سانگ بھائی پسند آ گیا آپ کو ہمارا یقین مانے کہ کام پورا ہو گیا تانیا جی بھی آئی ہوئی ہیں اور تانیا جی کو بھی ہم نے گانا ڈیڈیکیٹ کرنا تو تانیا جی آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا سا ٹریک ہے اور آپ کے لیے ٹریک ڈھونڈنا پڑے گا ہاں آپ کو ہم نازی حسن کی آواز سناتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا ایلو پھڑو یہ ٹریک ہے جناب اسپیشلی تانیا حسن کے لیے

اپنے تمام ہی سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ایف ایم انڈیا پاکستان کے تمام فیملی ممبرس کو، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں آپ سب کو، میری یعنی کہ اجمل خان شو کی جانب سے اور ایف ایم انڈیا پاکستان کی پوری وننگ ٹیم کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم. اور السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ عید کا دوسرا دن بھی گزر چکا. جی ہاں، دوسرا دن بھی ختم ہو چکا، ہم عید کے تیسرے دن میں داخل ہو چکے ہیں اور عید الاضحیٰ کا دن ایک مبارک دن، ایک مبارک لمحات، ایثار اور قربانی کے ایک بے مثال داستان، بے مثال کہانی، محبت، اور ایسی محبت کی کہ جو اپنے رب کے کہنے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے چلے. اولاد سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اولاد سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جہاں محبت میں، رب کی محبت میں اپنی اولاد کو قربان کرنے چلے، اور رب کو یہی ادا پسند آئی اور رب تعالیٰ نے اس کو مستقل کر دیا قیامت تک کے لیے، جی جناب، عید الاضحیٰ کا خوبصورت پروگرام. اور آج دوسرا دن، اور آج آپ کو تو پہلے اور دو دن ہماری عید کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اسپیشل ٹرانسمیشن ہوتی ہے. کل بھی میں آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور تین بجے تک رہوں گا انشاءاللہ زندگی باخر، بشرطِ زندگی ہم آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے.

یہ آواز تھی آصف حسن مہدی کی، اور یہ گانا ویسے تو مہدی حسن خان صاحب نے گایا، مگر یہ نئی فلم گلی 2000 میں، سن 2000 میں جو فلم اس کے لیے گایا آصف حسن مہدی نے. خوش آمدید، ہمیں جوائن کر چکے ناصر سعید صاحب. ناصر بھائی کیا بات ہے، خوش آمدید بھائی، خوش آمدید. کہتے ہیں السلام علیکم، عید مبارک. سر آپ کو بھی عید مبارک ہو، عید کی خوشیاں بھائی بہت مبارک ہوں آپ کو، آپ کو، بھابھی کو، روحان کو، بہت ساری دعائیں سب کے لیے. خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، کراچی میں رہیں یا حیدرآباد رہیں. اور جناب پروگرام 3 بجے تک یقیناً ہوگا، میں اور آپ ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو، کیونکہ اگلے لمحے کا کچھ پتہ نہیں، وہ جو گزر گئے وہ ہمارا نہیں، جو آنے والا وہ ہمیں پتہ نہیں، صرف جس لمحے میں ہم موجود ہیں زندگی نام ہے اسی کا. تو جب تک یوں کرتے ہیں جناب، شامل کرتے ہیں حسن جہانگیر کی آواز.

جناب یہ اس کی آواز ایسے جہانگیر کی ہے. اب واقعی بات تو سچی ہے کہ کسی کا دل نہ توڑو. نہیں توڑو بھائی, نہیں توڑو, نہیں توڑو. کیوں دل توڑتے ہو؟ دل توڑو گے بڑے مسئلے ہو جائیں گے بھائی, بہت مسئلے ہوں گے. خیر جی, برحال ناصر صحیح صاحب کیا کہتے ہیں, ہم نے ترسے کبھی پھر خوشی کے لیے. فلم انتخاب اندبائی صاحب, مہناز بیگم, پیار مل جائے دو گھڑی دو گھڑی کے لیے. محمد علی صاحب, شبنم, فلم انتخاب, بچوں کے ساتھ, یہ بھی آپ کو سنوا دیں گے. آپ بے فکر ہیں, انتظار کریں, ورنہ آپ کو بھی سنائیں تو آپ فوراً بھاگ لیں گے واپس. تو ابھی ہم آپ کو نہیں سنا رہے, مگر سنائیں گے ابھی. تھوڑا سا انتظار کریں, تھوڑا موڈ بننے دیں ذرا سا. موڈ بنے گا تو پھر کچھ بات آگے بڑھے گی. جب تک ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں ایک اس ٹریک کی جانب, اور وقت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 12:00 تقریباً 27 منٹ ہو چکے ہیں. ایف ایم نیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے آپ کے ساتھ موجود. آپ سب کو خوش آمدید, السلام علیکم, اور السلام علیکم پاکستان. اپنے تمام ہی سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, جہاں جہاں آواز جا رہی ہے, جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے, آپ تمام کے لیے بہت ساری دعائیں, بیسٹ وشیز. اور اب یوں کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں یہ

کیا زبردست. ویسے گانا بڑا خوبصورت گانا, یہ تحسین جاوید کا گانا, اور یہ میں نے آج ہی پلے کیا, پہلی بار ہی پلے کیا ہے, اور بڑا زبردست گانا ہے واقعی. اور تحسین جاوید کی آواز ویسے بھی بڑی کلاسک آواز ہے. بہت سارے سنگر میں کوئی آواز مجھے بہت زیادہ جس نے اٹریکٹ کیا وہ تحسین جاوید کی آواز, ایسی آواز کی کوئی اتفاق سے ان کے ساتھ ماضی میں اسٹیج کے کچھ پروگرام بھی شوز بھی کیے میں نے, تو بغیر مائک کے بھی اگر آواز کو سماعت کو اچھی لگی نا جو اپنی طرف کھینچے تو وہ آواز تحسین جاوید. میں تجھے بھول کے بھی بھولوں تو بھولوں کیسے, کیا بات ہے, زبردست بات ہے. خیر بہرحال جی, آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید اور بہت ساری بیسٹ وشز دعائیں آپ سب کے لیے اس خوبصورت سے بابر کے دن کے موقع پر, کیونکہ آپ یقین ہم عید کے تیسرے دن میں داخل ہو چکے ہیں اور آج بھی یقین جو ہے وہ قربانی ہوگی, اور بس فجر کے بعد قربانی شروع ہو جائے گی. تو جناب اب یوں کرتے ہیں, آتے ہیں ایک اور ٹریک کی جانب, اور نہ صرف آپ کی پسند کا ٹریک جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سنوائیں, میں ذرا نکالتا ہوں, میں دیکھتی ہوں پھر آپ کو سنواتی ہوں. جب تک سنواتے ہیں آپ کو ہم وارث بیگ اور سائرہ نسیم کی آواز, اور یہ فلم ہے 1998 کی فلم ہے.

جی جناب قابو میں رہنا ہے میرا جی ہاں بارش بیک اور آواز تھی سارے نسیم کی. وقت 12:40 سے منٹ ہو چکے اور جناب ہمیں جوائن کیا عظیم افضل نے ہمیں جوائن کیا اور تھینک یو ویری مچ ٹائم یور ویری اولڈ فرینڈ عظیم افضل. تھینک یو ویری مچ عظیم افضل, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. اور جناب اب شامل کرتے ہیں ایک اور ٹریک اور یہ بھی ماضی کی خوبصورت یادوں میں سے ایک یاد ہے یہ جو میں شامل کرنے لگا ہوں. آواز میڈم نور جہاں کی ہے.

یہ واقعی اپنے وقت کا بڑا کامیاب ایک ٹریک تھا اور اب خوبصورت تھے اس دور میں. اس دور کا میوزک آپ کو پتا کس کی بات ہی الگ ہے, کوئی بھی میوزک اٹھا لیں, کوئی بھی گانا لے لیں, ساری آوازیں کلاسیکل سپر وائسز تھی, ساری کام کرنے والے لوگ ایسے تھے. اور جن ہمارے بہت پیارے سے دوست تھے, بڑے سینئر, بہت سینئر جرنلسٹ, اور جناب بلکہ کہنے فاؤنڈر ایڈیٹر 92 نیوز, نیوز پیپر جو تھا اس کے, اور کراچی کے, اور نواز وقت کے سابق بڑے سینئر ایڈیٹر جناب سعید خاور صاحب, کہتے ہیں السلام علیکم, آپ اور آپ کے سب پیاروں کی خدمت میں حج قربانی اور عید الاضحیٰ کی خوشیوں کی سوغات اور مبارکباد پیش کرتا ہوں صحت و سلامتی کی دعا کے ساتھ. بہت شکریہ سعید خاور صاحب, بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, سہیں آپ کی بڑی محبتیں, بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور آپ کی دعاؤں کے تو ہم ہمیشہ سے محتاج ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو, جزاک اللہ, آپ خوش رہیں, سلامت رہیں. اور جناب اب ہم آتے ہیں اور جناب یہ اب میسج ہمارے پاس آیا عباس صاحب کا, ایم عباس, ای ٹریپل ای ٹریپل ایم ہو سب کو, جی ہاں عید مبارک ہو سب کو. جی کیا بات ہے, بات شارٹ اینڈ, یہ کبھی شارٹ اینڈ ہوا کرتے تو وہ تو لکیروں سے, ہم ایک دور تھا جب بچپن میں شارٹ اینڈ میں نے سیکھی تھی ٹائپنگ کے ساتھ ساتھ, شارٹ اینڈ سیکھی تو شارٹ اینڈ تو ہم کو پتا کہ وہ شارٹ اینڈ کا جو لینگویج وہ الگ ہی لینگویج ہوتی ہے, صرف لکیریں ہوتی ہیں, ڈارک لائٹ, ڈارک کر دیا تو جی اس کا مطلب یہ ہوگا, لائٹ کی تو یہ کیا, اور اس کا سیدھی لائن ہے تو یہ ہوگا, کراس ہو گیا تو یہ ہو گیا, اور اس طرح ہے تو یہ ہوگا, تو وہ شارٹ اینڈ یہ تو آپ نے اب اے بی سی میں شارٹ کر دیا اس کو. ایم عباس سے عید مبارک ہو سب کو, جی آپ کی جانب سے بھی سب کو عید مبارک ہم کہہ چکے ہیں, اور آپ کو بھی عباس بہت بہت عید مبارک ہو, خوش نصیب سلامت ہے, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور اس کے بعد جناب رابع جاوید نے بھی جوائن کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام آر جے, آپ وہ ہماری عید مبارک ہو سب کو, جو بہت شکریہ, تھینک یو. اور اس کے بعد اینڈ وائس ہی بہت گڈ یور ماشاء اللہ سے, تھینک یو, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ رابع جاوید, تھینک یو. اور اب آتے ہیں ہم شامل کرتے ہیں جناب, یہ ہے عظیم افضل کے لیے کی پسند پر.

وارث بیگ کی آواز میں خوبصورت ٹریک ہم نے سنایا آپ کو، عظیم مزل ہمارا کا ٹریک ابھی اس وقت میں پاسبل نہیں تھا فوری طور پر، تو بہرحال ہم نے وارث بیگ کی آواز میں آپ کی پسند کو پورا کیا اور تھینک یو ویری مچ. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ہم خوش آمدید کہتے ہیں تانیہ حسن کو، تانیہ حسن بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، سن رہی، تھینک یو، تھینک یو ویری مچ تانیہ حسن، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں بیسٹ ویشز اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں. اور جناب عید کا دن آج، اب یقیناً ہم نے عید کے تیسرے دن میں داخل ہو چکے ہیں اور تیسرا دن عید کا، یہ اب یہ لمحات یہ سب ایک سال کے بعد. اچھا عید کا موقع ہم ویسے تو بہت سب چیزیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل بھی کر لیتے ہیں کچھ کچھ باتوں پہ، سمجھ میں جو اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، جو اپنے فائدے کی بات نہیں ہوتی اس پہ عمل نہیں کرتے. عید کا دن ہوتا یہی ہے کہ عید کا دن خاص طور پہ عید تہوار کا دن کہتے ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ ہم اپنے تمام گزشتہ گلے شکوے مٹا کر اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے رشتے داروں سے ہم ان سے ملیں، تمام گلے شکوے مٹا دیں. مگر ایسا کہاں کرتے ہم، ایسا ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ جب وہی ایک خاص موقع جب ہوتا ہے شب برات پہ، جب لوگ اس پہ معافی تلافی کا ہوتا ہے، اس پہ لوگ کبھی فون نہیں کرتے، اس پہ بھی ایک میسج بنایا اور پورے جو میسج براڈ کاسٹ کر دیا، 250 لوگوں کو بھیج دیا، 300 لوگوں کو بھیج دیا، وہ ایک ساتھ تو سب سے ایک ساتھ معافی مانگ لی کہ بھائی جو کچھ ہوا معاف کر دینا. تو یہ ہمارے اصل میں بتایا، ہم لوگ اتنے قائل سے ہو گئے، اتنے سست ہو گئے کہ ہم کچھ کرنا ہمیں کبھارا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں ہر کام بیٹھے بیٹھے صرف ہم فنگر ٹپ پہ جو ہے وہ اپنے کام کر لیں، ہمیں فون کیا کرنا ہے، فون کر کے کیا، ہم میسج کر کے کرتے تھے یار ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، معاف کر دو یار. ایسا نہیں، ایک کم از کم آپ ایک وائس نوٹ بھی نہیں بھیج سکتے آپ کسی کو انڈیویجلی، اگر آپ ذاتی طور پر کسی سے کوئی گلی شکوے زندگی میں ہوتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ کسی سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہوتے ہیں گلی شکوے بھی ہوتے ہیں لوگوں سے، ہوتے کیوں نہیں ہوتے، انسان ہے، کہتے ہیں غلطی کا پتلا ہے وہ، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، سو مسائل. مگر ان سب کو دور کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام مواقع بھی ہمیں دیے کہ جس پہ ہم خاص طور پہ ہمیں جھکنا نہیں پڑتا، مگر منہ کم از کم زبان ہلانی پڑتی ہے اور سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں ضرور کرنی چاہیے. ہم صرف یہی نہیں کہ بس عید آ گئی نماز پڑھی اور یہ کر لیا، شیر قورمہ کھا لیا یا پھر گوشت کھا لیا یا تکے بوٹی بنا لیا کر لیا. تو ان کے علاوہ بھی تو چیزیں ہماری ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہمیں ان پر ان کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے. زندگی میں صرف یہ سب کچھ نہیں ہے، جواب تو ہمیں سب چیزوں کو دینا ہے، صرف اسی کا تھوڑا دینا ہے کہ ہم نے اچھا قربانی بھی ہم کرتے ہیں. قربانی میں بھی آپ دیکھیں، قربانی کر کے جو جن کا حق ہے وہ بےچارے تو ڈھونڈتے رہتے ہیں گوشت کو، اور باقی گوشت بڑے بڑے فریزر میں فل بھرا ہوتا ہے. کہتے ہیں تین حصے بنتے ہیں، ایک اپنا، ایک رشتے داروں کے لیے، اور ایک باہر کے غریب غربا کے لیے ہوتا ہے. مگر یہاں پر تو ایک دو حصے تو گھر پہ ہی ہوتے ہیں، ایک حصے میں سے انہیں رشتے داروں کو بھی، غریب غربا کو تھوڑا سا دے دیا، اور وہ بھی رشتے داروں میں خاص خاص جن سے آپ کی صحیح میل جول آپ کا اچھا ہے، جو آپ کے اسٹیٹس کے بالکل لیول کے ہیں، ان سے بھی وہ بھی صرف انہیں تک، چاہے وہ قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی. اصولاً یہ سلسلہ بھی واہ ہوتا ہے کہ جن کے یہاں قربانی نہ ہو ان کو آپ اپنی خوشیوں میں برابر رکھیں اور اپنے ساتھ رکھیں ان کے لیے. مگر ہمارے یہاں کیونکہ ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے لین دین کا کہ یار ان کے یہاں ہوئی ہے، انہوں نے مجھے بھیجا، میں نے ان کو بھیجا، تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. ان کو تو آپ کے گوشت کی ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہے جس کے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ بنایا، یہ کیوں بنایا، یہ اس کی کوئی وجہ ہے نہیں ہے. اس کو تو کم از کم پورا کر لیں، اس کو سوچیں کم از کم. ہم سارے عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں میں کہتا ہوں وہی میں کہتا ہوں کہ ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی، ہمیں تمام چیزیں پتہ ہیں، مطلب کسی چیز کو ہمیں سمجھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں سب پتہ ہے. مگر اس کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے، بس یہ ہماری سب سے بڑی برائی ہماری کیا ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق دے دے بس.

جی جناب، دل کے بدلے دل تو ساری دنیا دیتی ہے، یہ تو ساری عام سی بات ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے بھائی؟ یہ تو بھائی ساری باتیں دنیا دل کے بدلے دل تو دیتی ہے، مگر کبھی کبھی دل لینے کے بعد دل توڑ بھی دیا جاتا ہے، دیتی نہیں ہے کچھ، دل لے کے نکل لیتی ہے آگے پتے کے لیے سے. دادا حسین میرے پتافی بھی ہمیں اس وقت سن رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ کو عید مبارک اور سب کو سلام جی. تھینک یو، جزاک اللہ انور پتافی، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری خوشیاں آپ کو دیکھنا نصیب کرے، ہم بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ہمیں اس وقت جو ہے وہ تانیا حسن بھی اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، تو تانیا حسن آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں، تھینک یو، جزاک اللہ. اور سمرین بلوچ کہتی ہیں السلام علیکم شوبھی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، اور آپ کو خوش آمدید، اور بہت اچھا شو جا رہا ہے آج کا. چلے بھی سمرین بلوچ، تھینک یو ویری مچ جی. اور اب کرتے ہیں ایک اور گیت شامل اپنے پروگرام میں، اور یہ آواز ہے اے نیر کی، ماضی کی یادوں میں سے ایک اچھی سی یاد ہے.

جانوروں کے حساب سے دیکھا جائے تو جانور تقریباً پاکستان میں ایک اندازے مطابق جو ایک سروے کے مطابق بتایا گیا کہ 72 لاکھ جانوروں کی قربانی ہوئی. مطلب معیشت کے حساب سے دیکھا جائے, اگر فائنینشلی دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک لین دین ہوا عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے حوالے سے. اور جانور مہنگائی کے حساب سے آپ دیکھیں کہ پہلے اور اب میں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ایک صاحب استطاعت بھی جو ہے بیچارہ سوچتا ہے کہ پہلے بھی کہ یار میں کیا کروں, قربانی کروں نہ کروں, قربانی کروں گا تو یہ مسائل بھی ہیں, وہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں. اچھا, 100 چیزیں سوچنے کے بعد پھر کہیں تو حل نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, کہیں نکلتا ہے کہ بہتر ہے کہ اس سال نہیں اگلے سال زندگی نہیں تو پھر اگلے سال کریں گے. اور بہتر بھی یہی ہے, مطلب رب تعالیٰ نے کچھ زبردستی نہیں کی کہ تمام چیزوں کے بعد استطاعت اگر آپ کے پاس اتنا کچھ ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہو, ادھار لے کر نہیں, ادھار لے کر قربانی کر دو کہ یار دیتے رہیں گے, ایسا ایسا دیتے رہیں گے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر ہے تو کریں. مطلب یہ ہمارے مذہب میں الحمدللہ یہی تو بڑی بات ہے کہ آسانیاں بہت ہیں, آسانی زبردستی نہیں ہے, آسانی نہیں ہے, بوجھ نہیں ہے. آسانیوں کے ساتھ آپ اپنے تمام فرائض کو انجام دے سکتے ہیں الحمدللہ. اور اب جو شامل کرتے ہیں ایک وائٹل سین کی آواز, یہ شام پھر نہیں آئے گی. باقی یہ لمحہ جو گزر گیا, یہ دن جو گزر گیا, یہ وقت جو گزر گیا, یہ پلٹ کے کام کرتا ہے. ہم 100 تلے 100 منتیں کر لیں, کچھ بھی کر لیں, مگر وہ وقت, وہ لمحہ کبھی لوٹ کے نہیں آتا. اور وہ فیلنگز, وہ احساس کہ جو انسان کے کسی بھی ایک لمحے میں ہوتے ہیں نا, وہ احساس, وہ جذبات, وہ پھر لوٹ کر نہیں آتے کبھی, وہ نہیں آتے, کبھی بھی نہیں آتے. وہ جو لمحہ ہوتا ہے وہ گزر گیا سو گزر گیا, سیم ایز اٹ از, وہ چیز پھر آپ دوبارہ نہیں لا سکتے, نہیں آ سکتی, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے.

آماز تھی وائٹل سائن کی, اور اب اس کے بعد ایک ٹیک شامل کرتے ہیں آصف مہدی کی آواز سے.

اچھا یہ سارے گانے جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ ماضی کے پرانے مقبول گانے ہیں یہ, مگر یہ 2000 اور 99 میں, 90s میں اور 2000 کے درمیان میں اس دہائی میں جو ہے ان گانوں کو دوبارہ ریمیک کیا گیا اور آصف حسن مہدی نے گایا, خاص صاحب کے گانوں کو کچھ آصف حسن مہدی نے گایا, کچھ اور لوگوں نے گایا, پرانے گانوں کو دوبارہ پھر ریمکس پھر نئی فلموں میں شامل کیا گیا. ایک اچھا قدم ہے, صرف میوزک ہمارا کچھ کم از کم ریوائیو ہوگا اور کچھ آگے بھی چلے گا اور چلنا چاہیے, مگر کاش کہ ہماری فلم انڈسٹری جو ہے وہ صحیح طور پہ اسٹیبلش ہو جائے. فلموں کی دوڑ تو بہت لگی ہے, اتنی دوڑ لگی ہے سب ایک دوسرے سے آگے دوڑنے کے چکر میں, مگر اسی دوڑ میں کوئی آگے نہیں جا پا رہا, کوئی آگے نہیں دوڑ پا رہا, سب پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور ابھی بھی اس سے عید الاضحیٰ پر جو فلمیں لگ رہی تھیں, کچھ تین چار فلمیں, چار فلمیں خیال لگی ہیں ان فلموں کی دوڑ میں, مگر کوئی فلم باکس آفس پہ ہٹ نہیں ہو سکی, بس سو سو رہی. کوئی کامیاب, کسی فلم کو ہم کامیاب نہیں کہہ سکتے کہ وہ کامیاب ہوئی یا کامیابی سے ہمکنار ہوئی, ایسا کچھ نہیں ہو سکا. شاید یہی وجہ ہے کہ فلموں کی ہم شاید بس اسی نہ کانسیپٹ دیکھتے ہیں, نہ ہمارے ذہن میں کوئی کہانی ہوتی ہے, نہ کچھ ہوتا ہے, بس بناؤ اٹھاؤ لگاؤ. اور پبلک تو بیوقوف ہے, آئے گی 1000-1500 روپے دے کے چلی جائے گی, بھائی وہ تو بیوقوف ہے, اس کو کیا پتا. اب سمجھدار ہے, اب لوگ جان چکے ہیں کہ لوگ یہ انڈسٹری کے لوگ کرتے کیا ہیں. یہ سب چیزیں کہنا آسان تھا پہلے, کیونکہ پہلے یہ سب سوشل میڈیا نہیں تھا, تمام چیزیں نہیں تھیں, مگر اب یہ چیزیں ناممکن ہیں کیونکہ اب ایک ایک بچے کے پاس موبائل ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر آدمی ہر بات جاننے لگا ہے, ہر بات کی گہرائی تک پہنچ چکا ہے. تو یہ انڈسٹری اب شاید اتنی جلدی وہاں تک نہیں پہنچ سکی جتنی انڈسٹری پہلے پہنچی تھی ہماری, کیونکہ اس وقت لوگ اپنے کام سے بڑے سنسیئر تھے, اپنے کام سے دلچسپی رکھتی تھی. آج دلچسپی پیسے سے ہے, کام سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس یہ لگاؤ اور پیسہ کتنا آ رہا ہے, کیا ہوگا, یہ بناؤ, یہ لگاؤ, فٹافٹ لگاؤ اور کم خرچ والا نشیں اور بس جانے دو, اور پبلک آئے گی تو ہمیں دے جائے گی, لاکھوں کروڑ روپے دے دی گی ہمیں. تو ایسے کروڑوں روپے ایسے نہیں بنتے, کروڑوں روپے ہزار ہزار جمع کر کے جب جمع ہوں گے تو کروڑوں بنیں گے جا کے. تم ہزار ہزار کے لیے اگر ہزار ہزار والوں کو اہمیت نہیں دو گے تو کروڑ نہیں بنا پاؤ گے. اور وہ ہزار یا 1500 یا 2000 بنانے کے لیے ایک شخص اگر آئے گا تو اس کے لیے کم از کم آپ کو اپنا ذہن, اپنی ہمت, دماغ, سب چیزیں لگانی پڑیں گی, تبھی کچھ ہوگا. صحیح کانسیپٹ لے کر آؤ, صحیح کہانی, بے شمار کہانی ہمارے معاشرے میں بے شمار کہانی ہے جو ریئلٹی سے بہت زیادہ قریب تر, مگر ایسا ہوتے نہیں, کچھ نہیں, لوگ اپنی اپنی کہانی, دو چار انگلش فلم میں دیکھا دو یہ کیا وہ کیا ملا ہے اور اس میں سے نکال کے ایک چیز لے آئے, تو ایسا نہیں ہے. یا ڈرامے کو فلم بنا کے بڑی اسکرین پر لے آئے, تو یہ نہیں ہے. ڈراما ایک الگ چیز ہے, فلم ایک الگ چیز ہے. فلم کے لوگ کام کرنے والے الگ ہوتے ہیں, ان کی سوچ بھی وسیع ہوگی کیونکہ وہ کانسیپٹ بھی وسیع ہے. ڈراما شارٹ ہے, بالکل مختصر ہے, کٹ ٹو کٹ کا ہے, جبکہ فلم وائڈ اسکرین ہے, بڑی اسکرین ہوتی ہے, اس میں ہر چیز بہت باسی ہوتی ہے. ڈرامے میں کٹ ٹو کٹ ہوتا ہے, بالکل سامنے سامنے بات چیت ہو رہی ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا. مگر اگر ایسے ہی کریں گے تو پھر کامیابی میرے خیال میں تو بہت مشکل ہے کہ ہماری انڈسٹری آگے تک پہنچ سکے گی. اور اب شامل کرتے ہیں سلیم رضا کی آواز. جان کہہ کر جو بلایا تو برا مان گئے, جان کہہ کر جو بلایا تو برا مان

سلیم رضا کی آواز میں ایک خوبصورتی یاد، جان کہہ کر جو بلایا تو برا مان گئے، آئی نہ ہم نے دکھایا تو برا مان گئے۔ اور جناب اب اس کے بعد آتی ہیں فلم بندش میڈیسن اور مہناز،

جس دور میں یہ فلمیں بنی اس دور کے لوگ اتنے ایڈوانس نہیں تھے کہ جتنے اب لوگ ایڈوانس ہیں. اس کے باوجود اتنی کامیاب فلمیں, اتنی زبردست اسٹوری اور اتنا زبردست کام.

ندیم شبنم اور انڈونیشیا کی اداکارہ سبیتا. زبردست فلم تھی, بندش بہت ہی کلاسک فلم تھی, نو ڈاؤٹ. اپنے وقت کی ساری کامیاب فلمیں بندش, آئینہ, انمول, بلکہ انمول میں فلم شبنم کی ایک بڑی زبردست سی شو کو چنچل قسم کی فلم. کیا خوبصورت اداکاری شبنم کی اس میں رہی ہے. اس کا ایک گانا آپ کو سناتے ہیں. ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے, اج پیار میں کیا رکھا ہے, ایسی باتیں نہ کرو جاؤ کھیلو, ایسی باتیں نہ کرو جاؤ کھیلو, جاؤ کھیلو یہ لو جھنجھنا.

واقعی یہ بات تو سچ ہے, واقعی ابھی آپ کی عمر کیا ہے, اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پیار ویار کو سمجھتے کچھ نہیں ہے, حالانکہ طاقت بہت ہوتی ہے پیار میں. اور جناب اب پیار کی کہانی تو چلتی ہے اور چلتی ہی رہے گی. اور اب شامل کرتے ہیں فلم امبر, آواز میڈیا سرخان صاحب کی.

سجاد علی کے بعد اب ہم ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں بنی کی آواز. اچھا بنی کا اپنا ایک دور تھا, بڑا کلاسک آواز ان کی, آج بھی آواز ایسی ہے, مگر ابھی انہوں نے تھوڑا سا فیلڈ سے آؤٹ ہو گئے تھوڑا, اور اب فیلڈ اب سنگنگ نہیں کرتے. تو کوشش میری تھی کہ میں اپنے پروگرام میں لے کر آؤں, مگر

یہ تھی بننے کی آواز اور وقت ایک بج کے 55 منٹ ہو چکے ہیں. ایف ایم ریڈیو پاکستان کی کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. میں اور اب شامل کرتے ہیں سنگھ کی آواز. ان کے البم دور سے اور یہ البم ریلیز ہوا تھا کیسٹس کا دور تھا, کیسٹس بھی اور ساتھ ساتھ کمپیوٹر میں خر بھی آ چکا تھا. سن 2000 کی بات ہے, 2019 2000

0: سنگ کی آواز تھی یہ اور 2000 گن کا البم تھا دور اس کا ٹائٹل تھا یہ. اور اب پیار تو پیار ہے مگر ویسے اب سوشل میڈیا کے آنے سے اب کثرت پیار کی جو ہے سوشل میڈیا کا پیار ہو گیا. پہلے ٹیلیفونک پیار ہوا کرتا تھا اور اب سوشل میڈیا کا پیار ہے, لمبی لمبی کالوں کا پیار ہے. اب یہی پیار چل رہا ہے تو ٹیلیفونک پیار چل رہا ہے, کال کا پیار ہے. بھائی لمبے لمبے پیکج اب کیوں بکنے لگے, اسی وجہ سے بک رہے ہیں, یہ ٹیلی فون کے پیار کی وجہ سے بک رہے ہیں. تو نازی حسن نے یہ بہت پہلے کہہ دیا تھا یہ بات, تو ذرا نازی حسن کی باتیں سنتے ہیں جو انہوں نے بہت پہلے کہہ دی تھی کہ کیا ہوگا کیا ہو رہا ہے.
1: Hello.

جی ایک دو تین چار مجھ کو ہو گیا ہے پیار ٹیلیفونک کار یہ ٹہر آج کل ویسے ٹیلیفونک پیاری چل رہا ہے بس فون پہ پیاری پیاری کہانی چلتی ہیں بڑی لمبی کہانی جو ہوتی ہے خیر برل جی اب کیا کریں ہو گیا ہے تم سے پیار اور اب شامل کرتی ہیں جناب مہدی حسن خان صاحب کی آواز یہ تو ٹیلیفونک پیار ہے ہی ہے مگر جب سامنے نظر آ کے آنکھوں سے ملتی ہیں آنکھیں پھر وہ تو اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے آنکھوں سے ملی آنکھیں دل دل سے ٹکرایا

جی آواز تو تھی جو آپ سن رہے تھے جناب احمد رشتی کی, اور وقت جو ہے وہ 2:00 تقریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں ایف ایم ریڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آج کے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں 3 بجے تک میرا آپ کا ساتھ ہے, اور پروگرام کی لائیو ویڈیو یقیناً آپ اگر سن رہے ہیں تو ایف ایم ریڈ پاکستان میں سن رہے ہوں گے. پروگرام کی لائیو ویڈیو اسٹریمنگ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ یقیناً مجھے جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ, یوٹیوب پر یا پھر فیس بک پر آپ موجود ہیں تو وہاں پر لنک موجود ہے, آپ کلک کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کی لائیو ویڈیو آپ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں جب موجود ہے. تو بہرحال جی اس وقت ہم شامل کر رہے ہیں 2000 جی ہاں, ٹو کی فلم تھی چلو عشق لڑائیں, اور اس کا ایک گانا جناب اسما لتا کی آواز, اسما لتا نے بہت فلموں میں گانے, کافی سے فلموں میں گانے گائے انہیں, اور دو گانوں میں سے ایک گانا یہ بھی ہے فلم چلو عشق لڑائے کا.

میں دیوانہ ہو گیا تو دیوانی ہو گئی اور کیوں نہیں پیار کی کہانی ہو گئی. اور اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے اور اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھ کے جائیں گے ہم, جی ہاں, ریشما کے ساتھ لمبی

جناب یہ تو بات پیار کی چل رہی تھی اور پیار کی بات چلتی رہتی. کہتے ہیں کہ درمیان میں پھر ایک لمحہ ایسا بھی کہیں نہ کہیں کہ ایسا موڈ زندگی میں آ جاتا ہے کہ جہاں واقعی ایک لمبی جدائی کی لکیر آ جاتی ہے. اور یہ بھی سیم وہی کہانی اور آواز ریشما جی کی, مگر اسی یہ گیت ان کا اتنا ہٹ ہوا, اتنا ہٹ ہوا کہ پڑوسی ملک نے اس کو اپنی فلم میں ڈال دیا. فلم ہیرو جائے کی شروع, فلم تھی ہیرو اور ہیرو کا ٹائٹل سانگ اس کو بنا دیا. اور فلم اس گیت کی وجہ سے, اس نغمے کی وجہ سے وہ فلم بھی ہٹ ہو گئی. خیر اس طرح تو ہو ہی رہا ہے, اور ایسے تو بے شمار ہمارے گانے ہیں کہ جو ہمارے پڑوسی ملک میں انہوں نے اپنی فلم میں تھوڑا سا چینج کیا, وہ سب کچھ ڈال دیا. بہت بہت خوبصورت ہے میرا سمن, پر ایسے بہت سارے گانے ہیں, بے شمار لمبی لسٹ ہے گانوں کی. کبھی فرصت کریں گے ویسے بنائیں گے ایک پروگرام ایسا کہ جس میں وہ تمام گانوں کا

پر اب اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا اجازت آپ سے آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی, اس امید پر کہ اپنی دعاؤں میں آپ ضرور یاد رکھیے گا, کیونکہ آپ کی دعاؤں کا میں ہمیشہ سے محتاج ہوں اور محتاج رہوں گا. کوئی بات ناگوار گزری دوران پروگرام تو اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں, معاف کر دیجیے گا اپنا سمجھتے ہوئے. ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی بخیر بشرط زندگی اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی تو آپ سے ملاقات ہوگی ہفتے کی دوپہر پروگرام ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ دن 3 بجے دوپہر کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دلوں سے گلے شکوے سب مٹا دیں, زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کا خاک جیا کرتے ہیں, ہنستے مسکراتے ہوئے جیے زندگی. کہتے ہیں 4 دن کی زندگی, 4 دن میں 2 دن تو کٹ ہی گئے ہوں گے, باقی 2 دن رہ گئے, 2 دن کتنے طویل ہوں گے یہ نہیں پتا. تو ان 2 دنوں کے ساتھ اس زندگی کو بہتر گزاریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی ہفتے کی دوپہر کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: تبارک الذی

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
0: وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
1: الذی خلق الموت

اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔

اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو خدائے رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟

0: پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی.
1: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ.
0: اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے.
1: اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی.
1: تَكَا

گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟

0: مُنِيرٌ
1: وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔

0: اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے.
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
0: بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے.

0: اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔
1: الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر،
0: بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔
1: هو

0: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔
1: أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ؟
0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟
1: أَمْ

0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے، سو تم ان قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ،
0: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا۔
1: أَوَلَمْ يَرَوْا

کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔

0: بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟
1: قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون.
0: کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم احسان مانتے ہو.
1: قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون.
0: کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے.
1: ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين.
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی.
1: قل

0: سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔
1: قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم۔
0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے۔
1: قل

0: کہہ دو کہ وہ جو خدائے رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔
1: قل اور

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: نون والقلم وما يسطرون،
0: نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم۔
1: ما انت بنعمت ربک بمجنون،
0: کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ،
0: اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
0: اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔
1: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ،
0: سو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔
1: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ،
0: کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔
1: اِن

0: تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔
1: فلا تطع المكذبين،
0: تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔
1: ودوا لو تدهن فيدهنون،
0: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔
1: ولا تطع كل حلاف مهين،
0: اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے۔
1: ہم

0: آمیز اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا،
1: من مناع للخیر معتد اثیم،
0: مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار،
1: عتل بعد ذلك زنیم،
0: سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے،
1: ان کان ذا مال وبنین،
0: اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے،
1: اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں،
1: سنسمه على الخرطوم،
0: ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے،
1: ان

ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا۔

0: سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی۔
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ،
0: تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ،
0: جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔
1: أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ،
0: کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔
1: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ،
0: تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے،
1: أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ،
0: کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے۔
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ،
0: اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے، گویا کھیتی پر قادر ہیں۔
1: فلم

0: جب باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں.
1: بل نحن محرومون,
0: نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں.
1: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون,
0: ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے.
1: قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين,
0: تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم ہی قصور وار تھے.
1: فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون,
0: پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے.
1: قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين,
0: کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے.
1: عسى

0: امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں۔
1: كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ،
0: دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔
1: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ،
0: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ،
0: کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ،
0: تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ،
0: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ،
0: کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔
1: أَمْ

0: یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی.
1: سلہم ایہم بذالک زعیم،
0: ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے.
1: ام لو

0: کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں۔
1: يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ،
0: جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔
1: خاشعة

0: تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر قوی ہے۔
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ،
0: کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون،
0: یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھے جاتے ہیں؟
1: فص

تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔

0: اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔
1: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين،
0: پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔
1: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ،
0: اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ،
0: اور لوگو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحاقۃ ما الحاقۃ،
0: سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: وما ادراک ما الحاقۃ،
0: اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: كذبت ثمود وعاد بالقارعة،
0: وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سورہ یونس.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: سو ثمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
0: رہے آگ, ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیاناس کر دیا گیا.
1: سخ

0: نخل خاوية.
1: خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ،
1: بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ،
1: اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً،
1: انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا.
0: اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةً،
1: جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا.
0: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ،
1: تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ،
1: تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی.
0: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا،
1: اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بار کی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے.
0: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ،
1: تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی.
0: وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ،
1: اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا.
0: وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ،
1: اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے.
0: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية،
1: اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی.
0: فأم

0: تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے.
1: انی ظننت انی ملاق حسابیہ,
0: مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا.
1: فہو فی عیشت راضیہ,
0: بس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا.
1: فی جنت عالیہ,
0: یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں.
1: قطوفها دانیہ,
0: جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے.
1: کلو وش

0: جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ.
0: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا.
1: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ.
0: اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے.
1: يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ.
0: اے کاش موت ابد الآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی.
1: مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ.
0: آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا.
1: هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ.
0: ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی.
1: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ.
0: حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو.
1: ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ.
0: پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو.
1: ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ.
0: پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو.
1: اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.
0: یہ نہ تو خدا جل شانہ پر ایمان لاتا تھا.
1: ولا يحب على طعام المسكين.
0: اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا.
1: فليس له اليوم هاهنا حميم.
0: سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں.
1: ولا طعام الا من غسلين.
0: اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے.
1: لا يأكله الا الخاطئون.
0: جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا.
1: فلا اقسم بما تبصرون.
0: تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں.
1: وما لا تبصرون.
0: اور ان کی جو نظر نہیں آتی.
1: انہ لقول رسول کریم.
0: کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے.
1: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون.
0: اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو.
1: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون.
0: اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو.
1: تنزيل من رب العالمين.
0: یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے.
1: ولو تقول علينا بعض الاقاويل.
0: اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے.
1: لاخذنا منه باليمين.
0: تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے.
1: ثم لقطعنا منه الوتين.
0: پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے.
1: فما منكم من احد عنه حاجزين.
0: پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا.
1: وَإِن